0: اسٹریٹجک پارٹنرشپ کی اعلی سطح تک پہنچ چکے ہیں۔ چینی صدر کا کہنا تھا کہ مشرق وسطی کی صورتحال ایک اہم موڑ پر ہے اور اس وقت جنگ سے امن کی جانب منتقلی کے مرحلے میں ہے، تاہم تنازع کا دوبارہ آغاز ناقابل قبول ہوگا۔ امریکہ نے 1996 میں دو سیویلین طیارے مار گرائے جانے کے مقدمے میں کیوبا کے سابق صدر راؤل کاسترو پر فرد جرم عائد کر دی۔ امریکی محکمہ انصاف کے ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ اگر 94 سالہ راؤل کاسترو پر یہ الزامات ثابت ہو گئے تو انہیں امریکہ میں عمر قید کی سزا کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ اس سے پہلے صدر ٹرمپ متعدد بار کہہ چکے ہیں کہ وینزویلا اور ایران میں رجیم چینج کے بعد اب باری کیوبا کی ہے۔ سیکرٹری جنرل پی ٹی آئی سلمان اکرم راجا کی سپریم کورٹ اسلام آباد میں چیف جسٹس یحییٰ آفریدی سے ملاقات ہوئی ہے، جس کے بعد سلمان اکرم راجا نے بتایا کہ چیف جسٹس پاکستان نے عمران خان اور ان کی اہلیہ سے متعلق مقدمات عید کے بعد مقرر کرنے کی یقین دہانی کرائی ہے۔ دوسری جانب اسلام آباد ہائی کورٹ نے پاکستان تحریک انصاف کے بانی چیئرمین عمران خان کی اہلیہ بشرا بی بی سے ان کی فیملی کی ملاقات اور ذاتی معالج تک رسائی کی درخواست پر فیصلہ جاری کر دیا۔ عدالت نے فیملی کی بشرا بی بی سے ملاقات کا معاملہ دوبارہ سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل کو بھجوا دیا ہے اور کہا ہے کہ سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل فیملی ملاقات کی درخواستوں پر دوبارہ فیصلہ کریں۔ فیصلے میں کہا گیا ہے کہ اگر سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل درخواست مسترد کرتے ہیں تو آئی جی جیل خانہ جات کا فورم موجود ہے۔ بنگلہ دیش نے پاکستان کو دوسرے ٹیسٹ میچ میں 78 رنز سے ہرا کر سیریز میں وائٹ واش کر دیا۔ میچ کے پانچویں روز پاکستان کو 121 رنز درکار تھے، لیکن 437 رنز کے ہدف کے تعاقب میں پوری ٹیم 358 رنز پر آؤٹ ہو گئی۔ اور آخر میں یہ خبر کہ کل جی ٹی اے میں گیس کی قیمت میں 1 سینٹ فی لیٹر کمی ہو جانے کا امکان ہے۔ اس کے ساتھ ہی اب تک کی خبریں ختم ہوئی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔
1: Toronto 360 TV آپ کا اپنا 24/7 چینل، تمام آئی پی ٹی وی باکسز، جادو بول، شاوا اور زوم باکس پر پاکستانی یا اردو سیکشن میں دیکھیے۔ ٹورانٹو بیسڈ پاکستانی چینلز میں سب سے زیادہ دیکھا جانے والا چینل۔ صبح اذان فجر کے بعد ایک پارے کی تلاوت اردو ترجمے کے ساتھ، اسلامک سیگمنٹ، کرنٹ افیئرز کے پروگرام، سوشل ایشوز، ایجوکیشن اور انٹرٹینمنٹ کے ساتھ ساتھ کامیڈی پروگرام بھی۔ ہر رات 8 اور 10 بجے ٹورانٹو 360 اسپیشل پریزنٹیشن، پاکستانی فیچر فلم رات 11 اور دن 1 بجے، شہر میں ہونے والی تقریبات کی کوریج اور بہت کچھ۔ ٹورانٹو 360 ٹی وی، پاکستان کی پہچان، آپ کا اپنا 24/7 چینل، ٹورانٹو 360 ٹی وی، آپ کی آواز آپ کے انداز میں۔
2: ٹورانٹو 360 ٹیلی چینل میں آپ ایپل ٹی وی، امیزون فائر ٹی وی، روکو ٹی وی کے ساتھ ساتھ اوبر ایپ کے تھرو روجرز پہ بھی ہمارے شاید دیکھ سکتے ہیں۔ کل جو دھرنا دیا گیا مارننگ میں ختم کر دیا، وزیر اعلیٰ کے پی واپس چلے گئے اور عمران خان صاحب بہنیں بھی واپس چلیں گی، لیکن کہا جا رہا ہے کہ ایک ہفتے کے بعد، عید کے فوراً بعد جو ہے، ایک بڑی تحریک شروع ہو سکتی ہے۔ اور کیا ایسا ہو سکے گا؟ کل شو ٹھیک تھا، کافی لوگ تھے، بیٹھے رہے، اور اس کے بعد ویسے چیف جسٹس نے عمران خان صاحب کے کیسز بھی عید کے بعد سننے کا جو ہے وہ حامی بھری ہے، تو ہوپ فلی اس حوالے سے بھی چیزیں جو ہیں آگے کی طرف بڑھیں گی۔ لیکن جب تک کوئی منظم اور مربوط تحریک شروع نہیں ہوتی، حکومت پر اس طرح سے پریشر نہیں پڑے گا جس طرح سے پی ٹی آئی بات کرتی ہے۔ اس کے لیے بہرحال آپ لوگوں کو باہر بھی نکلنا ہوگا، لوگوں کو، اور پھر مظاہرے بھی کرنے ہوں گے۔ ادھر عمران خان صاحب کے جو وکیل ہیں بیرسٹر سلطان صفدر، وہ بھی آنکھ کی بیماری کا شکار ہو گئے ہیں، اور بیرون ملک آنکھ کے معائنے کے لیے اپیلوں کی فوری پیروی سے انہوں نے معذوری ظاہر کی ہے۔ ایڈوکیٹ سلمان اکرم راجہ نے سلمان صفدر کی طرف درخواست پیش کرتے ہوئے کہا کہ سلمان صفدر کو آنکھ کی بیماری کا سامنا ہے، اور عمران خان کی سزا معطلی کی درخواستوں کو سننے سے انکار کے خلاف اپیل کی مہلت کی انہوں نے استدعا کی ہے۔ یاد رہے اس سے پہلے عمران خان صاحب بھی اور ان کی مسز بھی بشرا بی بی بھی آنکھ کی بیماری کا شکار ہیں۔ 416-593-0003 ریڈیو پاکستان ٹورانٹو، CMR 101.3 FM میں آپ کا ہوسٹ دوست ارشد بھٹی ہوں۔

0: پاکستان ٹورانٹو آواز کا سفر دل سے دل تک
1: چائے خانہ پاکستانی چائنیز کوزین جہاں آپ کو ملے گا اصلی پاکستانی سٹائل چائنیز فوڈ پی سی لاہور کے شیف جنہیں 14 سال سے زائد عرصے کا تجربہ ہے رجوی پلازا میں فوڈ لورز کے لیے پاکستانی چائنیز کھانوں کے لیے بہترین انتخاب نو ایم ایس جی نو فروزن میٹ اینڈ نو پیکٹ مسالہ ایٹ آل ہر چیز ملے گی آپ کو فریش اور پرائسز انتہائی ریزنیبل چائے خانہ پاکستانی چائنیز کوزین 3920 اگلنٹن ایونیو ویسٹ یونٹ 30 رجوی پلازا مسیساگا For booking information, call 905-514-7877. وہی ذائقہ، وہی لذت اور وہی مہمانداری چائے خانہ پاکستانی چائنیز کوزین اب پرنٹنگ کروائیں سب سے بہترین ریٹس پر صرف $229 میں حاصل کریں 2 رول اپ بینرز اور صرف $399 میں 10,000 ہاف پیج فلائرز چاہیے برانڈنگ کا مکمل حل تو لے آئیں کسٹم ٹینٹ کنوپی صرف $899 میں اور بزنس کی زبردست پروموشن کے لیے 10,000 ڈور ہینگر صرف $999 میں موقع ہاتھ سے نہ جانے دیں ابھی کال کریں 416-710-6777 اٹس 416-710-6777
2: اپنا ہم سفر گلوبل ٹریول اینڈ ٹور
3: ٹریول اینڈ ٹورز مسیساگا میں کمیونٹی کو دنیا بھر کے لیے سستے ترین ٹکٹ آفر کر رہے ہیں IATA اپروو ایجنٹ تمام میجر ایئر لائن سے ڈیل کرتے ہیں پی آئی اے کے کنسولیڈیٹر ہیں اور پی آئی اے ٹکٹس کے اسپیشل لو فیئر اویلیبل ہیں بک ان ایڈوانس اینڈ گیٹ اسپیشل ڈسکاؤنٹ عمرہ اور زیارات کی اسپیشل پیکج ڈیل کے لیے کال کریں 905-275-3555
4: If you are involved in a car accident or a slip and fall, you can speak to a lawyer directly. Call Muhammad Alam, barrister at law and personal injury lawyer at Alam Law Office. No fee unless he wins your case. For free advice, call 416-625-2636. That's 416-625-2636.
5: Apne makan ki next month closing hai. Kuch socha hai TV aur appliances kahan se lene hai?
6: Haan, Brampton TV and appliances. Jahan special sale chal rahi hai. TV, fridge, washer, dryer, kitchen range aur microwave, sara kuch mil jayega. Bahut hi reasonable price pe.
5: Sale तो अब चल रही है पर हमें चाहिए नेक्स्ट मंथ
6: आज के रेट हम लॉक भी करवा सकते हैं
5: दैट्स वंडरफुल
6: वहाँ से सेल फोन और इंडिया भेजने के लिए 220 वोल्ट का सारा सामान भी मिल जाएगा
5: ब्रैम्पटन में ये कहाँ पे है
6: ऑन बोवे हेड जस्ट वेस्ट ऑफ मैक्लॉगलिन टेलीफोन 905-450-2828 और विजिट brampton appliances.ca
1: اپنے خوش کے لمحات کو یادگار بنائیں آئیکون ایونٹ سپیس میں شادی مہندی ریسپشن برتھ ڈے پارٹیز کارپوریٹ ایونٹس غزل اور قوالی نائٹس یا کسی بھی تقریب کے لیے 3 خوبصورت اور شاندار ہالز ہیں جہاں 1200 تک گیسٹس کی بھرپور مہمان نوازی کر سکتے ہیں تمام حلال ڈشز پاکستانی شیف کی نگرانی میں روایتی ذائقوں کے ساتھ تیار کی جاتی ہیں ان ہاؤس سٹیجنگ آڈیو ویژول سسٹم 10 پروجیکٹر سکرینز مکمل ٹیکنیکل سپورٹ کے ساتھ بہت ہی کنوینئنٹ لوکیشن 6887 ڈکسی Road Mississauga ample parking or close to highways for more information and booking call Mr. Alam 437-425-2500 or Brompton mein Queens Manor Event Center 2 Auction Lane Brompton for more information call 416-814-3600 Queens Manor Event Center

0: جی ہاں، آئی سی سی امیگریشن آر ڈی بھائی ایم ڈی بھائی کی پوری ٹیم تقریباً دو دہائیوں سے، اراؤنڈ 20 ایئر سے آپ کو سرو کر رہے ہیں۔ امیگریشن کا کوئی بھی میٹر ہو آپ انہیں کال کر لیجئے، مکمل آپ کی رہنمائی کریں گے۔ دنیا بھر سے کہیں سے بھی آپ کے عزیز دوست رشتے دار پیارے آنا چاہ رہے ہیں کینیڈا میں، آپ ان سے رابطہ کیجئے 905-461-2424، آئی سی سی امیگریشن .cn کی ویب سائٹ ہے۔ ایم ڈی بھائی ہمارے ساتھ موجود ہوا کرتے ہیں، خوش آمدید کہیں گے۔ ایم ڈی بھائی ویلکم یو ان ویری پاکستان ٹورانٹو۔
1: ارشد بھائی بہت شکریہ، سب سے پہلے تو آپ کو اور پروگرام سننے والے تمام بھائی بہنوں کو ایم ڈی آر ڈی کے جانب سے، آئی سی سی امیگریشن ٹیم کی طرف سے آداب، نمسکار، ست شری اکال، تھینک یو ویری مچ فار ہیونگ اس۔
0: بہت شکریہ آپ کا۔ کہتے ہیں جب کوئی کام نہیں ہو رہا تھا اس میں کچھ نہ کچھ ایسی اپرچونیٹی ضرور ہوتی ہے جو کسی نہ کسی کو فائدہ ضرور دے سکتی ہے۔ امیگریشن آن اے سلو موڈ ہے، بہت ساری چیزیں نہیں ہو رہی ہیں، کچھ کم ہو رہی ہیں، کچھ جو ہے کم کی ریجیکٹ بھی ہو رہی ہیں اپلیکیشن، لیکن کہیں نہ کہیں تو ایسی بھی چیزیں ہوں گی جو امیگریشن کی کسی نہ کسی حوالے سے کو فائدہ دے سکتی ہیں۔
1: ارشد بھائی اس ٹائم پہ اگر ہم بات کریں تو جو امیگریشن کا فوکس بنا ہوا ہے وہ کلین اپ کے اوپر بنا ہوا ہے، بیکاز پچھلے کچھ سالوں میں جو چیزیں ہوئی ہیں جو امیگریشن نہ چاہتے ہوئے کر گئی ہے کسی وجہ سے، تو وہ اس ٹائم پہ کلین اپ، بیکاز اس ٹائم پہ ہر چیز کا آپ دیکھیں جو غلط ہو رہی ہے کینیڈا میں اس کا جو بلیم جا رہا ہے وہ اسٹوڈینٹس کے اوپر، ان بچوں کے اوپر یا جو نئے فیملیز آئی ہوئی ہیں ان کے اوپر جا رہا ہے۔ آپ ہیلتھ کیئر ویٹنگ کی بات کر لیں تو ہم کہتے ہیں جی وہ دے آر ٹو بی بلیمڈ، اسٹوڈینٹس آر ٹو بی بلیمڈ۔ اگر ہم ہاؤسنگ کی کرائسس کی بات کر لیں، پہلے جو تھوڑا چل رہا تھا تو بھی اسٹوڈینٹس آر ٹو بی بلیمڈ، ہر چیز کے اوپر اسٹوڈینٹس کے اوپر بلیم جا رہا تھا یا ٹیمپرری ریزیڈینٹس کے اوپر بلیم جا رہا تھا۔ سو گورنمنٹ اس ٹائم پہ جو 7-7.5% ٹیمپرری ریزیڈینٹ کے نمبر ہو گئے تھے کینیڈین پاپولیشن کے حساب سے، اس کو 5% پہ لانے کے لیے لگی ہوئی ہے۔ سو اسی لیے اسٹوڈینٹ پاپولیشن کم ہو رہی ہے، اسی طرح سے ورک پرمٹ ایشو نہیں ہو رہے، ایل ایم آئی ایز ایشو میں بڑی دقت ہو رہی ہے۔ تو اسی لیے گورنمنٹ چاہ رہی ہے کہ پہلے کلین اپ ہو جائے، اور اب کلین اپ میں امیگریشن ہیز بیکم ا لٹل ڈیفیکلٹ۔ اب امیگریشن نے جو پاتھ جو انہوں نے چوز کیا ہے، انہوں نے چوز کیا کیا ہے، انہوں نے چوز کیا ہے جو ہیلتھ کیئر ہے، ہمیں ہیلتھ کیئر ورکر چاہیے تو اس کے اوپر فوکس ہے، فرینچ اسپیکر چاہیے تو فرینچ اسپیکنگ کے اوپر فوکس ہے، تیسرا ہمیں ٹریڈ پروفیشنل چاہیے اس کے اوپر فوکس ہے۔ اب جو تو دوست بھائی بہن ان فیلڈز میں کام کر رہے ہیں ان کے لیے اپرچونیٹیز بے انتہا اس ٹائم پہ ایگزٹ کر رہی ہیں اونٹیریو میں اور کینیڈا میں۔ اب جو اس فیلڈ سے نہیں ہے ان کے لیے تھوڑی سی دقت بھی ہے۔ اب جتنے بھی انٹرنیشنل اسٹوڈنٹ ہیں، میں جو فورن ورکرز ہیں، جو جن کا سٹیٹس ختم ہو چکا ہے، ہونے والا ہے اگلے کچھ عرصے میں، تو ہم ایسے تمام بھائی بہنوں کو، بچوں کو کہتے ہیں کہ ایک بار آفس میں آ کے ڈسکس کیجئے، بیکاز ہم آپ کو ایک پلیٹ فارم کے اوپر ایویلویٹ نہیں کرتے، وی ایویلویٹ یو آن آل پلیٹ فارمز اکراس کینیڈا جو ایگزسٹ کر رہے ہیں، اور اس حساب سے آپ کو سجیسٹ کرتے ہیں کہ بھائی یہاں پہ یہ امپروومنٹ کر لو اور آپ کی پرماننٹ ریزیڈینسی پاسبل ہو جاتی ہے۔ ہم کچھ بچوں کو یہ بھی کہتے ہیں ارشد بھائی کہ آپ بیک ہوم چلے جائیے، بیک ہوم جا کے یہ ایکسپیرینس لیجیے، اپنی لینگویج کو امپروو کیجیے اور یو ول بی بیک آفٹر ون ایئر، تو وہ بھی آپشن ایگزٹ کری۔ اب دیکھیں جب اسٹیٹس ختم ہو رہا، انلیگل رہنے کا مطلب نہیں بنتا۔ اب دیکھیں جو فاسٹ پیسرز ہوتے ہیں، جو فاسٹ بالرز ہوتے ہیں، وہ کتنا رن اپ بیک پیچھے جاتے ہیں اور اس کے بعد دوڑ کے آتے ہیں، پول والٹ والے کتنا پیچھے جاتے ہیں اور اس کے بعد پول والٹ سے اوپر جمپ کرتے ہیں، ہائی جمپ لانگ جمپ میں سیم چیزیں ہیں۔ تو بیسیکلی آپ کو کئی باری اپنے آپ کو امپروو کرنے کے لیے، وہاں تک پہنچنے کے لیے اپنی چیزیں چینج کرنی پڑتی ہیں۔ تو اسی حوالے سے ہم کہتے ہیں کہ بیک ہوم جائیے اور یہ اس فیلڈ میں کام کیجیے اینڈ یو ول بی بیک، اینڈ یہ سامنے نظر آ رہا ہے، بیکاز یہ اس کا ہم آپ کو ہسٹری پوری دیتے ہیں تو اس کو اس کے اوپر سجیسٹ کرتے ہیں۔ تو ایک ہی چیز کہوں گا کہ جو بھی دوست، جو بھی بھائی بہن ایسے آپشن کے اوپر ڈسکس کرنا چاہتے ہیں تو ایک بار آر ڈی ایم ڈی کی ٹیم سے آ کے اپنی آپشن ڈسکس کریے اینڈ ول گائیڈ یو اسٹیپ بائی اسٹیپ۔ اور ایک چیز اور ارشد بھائی کہوں گا، اس ٹائم پہ بہت سارے کینیڈین بزنس مین ایسے ہیں جو یو ایس کی آپشنس کو ایکسپلور کر رہے ہیں، بیکاز لاٹ آف بزنس ان کینیڈا آر ناٹ ڈوئنگ ویل۔ تو اس کی وجہ سے اگر کوئی بھی دوست ایسا ہے جو ای ٹو ویزا کے اوپر یو ایس کی آپشن ایکسپلور کرنا چاہتا ہے، بزنس کو ایکسپلور کرنا چاہتا ہے، ای ٹو میں ہوتا کیا ہے، آپ $1,00,000 انویسٹ کرتے ہیں تو آپ کو اور آپ کی فیملی کو وہاں پر ورک پرمٹ مل جاتا ہے، آپ کے اور آپ کے اسپاؤس کو ورک پرمٹ مل جاتا ہے، بچوں کو اسٹڈی ویزا مل جاتا ہے۔ اور اگر آپ تھوڑی اور انویسٹمنٹ کرتے ہیں تو E5 کے لیے، گرین کارڈ کے لیے بھی آپ کی ایلیجیبلٹی بن جاتی ہے۔ تو اگر کوئی بھی دوست ایسا ہے جو ریسٹورینٹ انڈسٹری میں ہے، ہوٹل انڈسٹری میں ہے، ٹرکنگ انڈسٹری میں ہے، گیس اسٹیشنز میں ہے، ग्रॉसरी स्टोर्स में है, पिज्जा स्टोर्स में है, किसी भी रेस्टोरेंट फ्रेंचाइजी में जाना चाहता है, तो हम आपको अकेला इमिग्रेशन में E2 में हेल्प नहीं करते, बट इवन वहां पे बिजनेस ढूंढने के लिए उसको फाइनेंसिंग में भी हमारी टीम आपको हेल्प करती है। तो कोई भी दोस्त ऐसा बिजनेसमैन है जो यहाँ की इस टाइम की इकोनॉमिक सिचुएशन को देखते हुए US की तरफ सोचना चाहता है तो हमसे जरूर रब्ता कीजिए। RD और MD ICC इमिग्रेशन टीम का हेड ऑफिस मिसेस सागा में है, 1137 डेरी रोड ईस्ट, और फोन नंबर है जी 905-461-2424 905-461-2424
0: पे आप प्राप्त कर सकते हैं। कुछ और ऐड करना चाहेंगे आप एंड भाई?
1: बहुत शुक्रिया अर्शद भाई। सिर्फ जाने से पहले, अगर आप कोई शादी निकाह करा के आए, इमिग्रेशन की कोई भी एप्लीकेशन को सिंपल एप्लीकेशन ना सोचिए आज की डेट में, और जितनी अच्छी तरह से कर सकते हैं उसको कीजिएगा।
0: वेरी राइट, नाम नंबर नोट कीजिए 905-461-2424। थैंक यू वेरी मच एमडी भाई, बहुत शुक्रिया, अगले हफ्ते आपसे बात करते हैं। थैंक यू,
1: बहुत शुक्रिया।
0: नंबर नोट कीजिए 905-461-2424। रेडियो पाकिस्तान टोरंटो CMR 101.3 FM। बांग्लादेश ने दूसरे टेस्ट में पाकिस्तान को हरा दिया है, 2 मैचों की सीरीज जो है 2-0 से जीती है। पाकिस्तान की टीम पॉइंट्स टेबल पर एक दर्जा और नीचे चली गई है। शान मसूद शायद खुद ही मुस्तफ़ी हो जाएं, कप्तानी से हटाए जाने के इतलात हैं, और हो सकता है कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे सीरीज में एक बार फिर बाबर आजम को कप्तान बना दी जाए। इस टेस्ट पे और क्रिकेट पे बात करेंगे थोड़ी देर में, स्टे ट्यून्ड।

0: ریڈیو پاکستان ٹورانٹو سی ایم آر 101.3 ایف ایم. بنگلہ دیش نے دوسرے ٹیسٹ میں بھی پاکستان کو ہرا دیا ہے. 437 رنز کا پاکستان کو ہدف ملا تھا. 358 رنز پاکستان کی ٹیم بنا سکی. 78 رن سے پاکستان کو شکست ہوئی ہے. رضوان 94 رنز بنا کر آؤٹ ہوئے. کپتان شان مسعود اور سلمان الیاگا 71 رنز بنا سکے. بابر اعظم 47 اور ساجد خان نے 28 رنز کی اننگز کھیلی. تیجل اسلام نے 6, ناہید رانا نے 2, جبکہ شرف الاسلام اور مہدی حسن میراج نے 1-1 وکٹ حاصل کی. پہلی اننگز میں بنگلہ دیش نے 278 اور دوسری میں 390 رنز بنائے تھے. پاکستان کی پہلی اننگز میں 232 اور دوسری اننگز میں 358 رنز بنا کر آؤٹ ہو گئی تھی. مشفق رحمان پلیئر آف دا سیریز قرار پائے ہیں. شان مسعود کہتے ہیں کہ ہم نے بہت غلطیاں کی. ٹیسٹ میچ میں غلطیوں کی سزا ملتی ہے. ان کا کہنا تھا کہ ہم نے بہت زیادہ غلطیاں کی ہیں. ٹیسٹ میچ میں آپ کو پورے 5 دن تک تسلسل سے کھیلنا ہوتا ہے. پہلے ٹیسٹ میں بھی آپ کو یاد ہی رہے کہ پاکستان بنگلہ دیش سے 108 رن سے ہار گیا تھا. شان مسعود کے حوالے سے خیال کیا جا رہا ہے کہ وہ شکست سے خاصے دل برداشتہ ہیں اور ان کے مستعفی ہونے کا امکان ہے. 2023 میں پاکستان ٹیم کے کپتان بنے تھے. 16 ٹیسٹ ان کی قیادت میں کھیلے گئے ہیں. 4 جیتے ہیں, 12 میں ان کو شکست ہوئی ہے. اور شاید وہ مستعفی نہ ہوں تب بھی فی الحال لگتا ایسے ہی ہے کہ ان کو کپتانی سے ہٹا دیا جائے گا. اور اس کے بعد کیا صورتحال بنے گی, کیا بابر اعظم دوبارہ کپتان بنیں گے, بڑا مشکل فیصلہ ہے. لیکن بہرحال کچھ سخت فیصلے کرکٹ بورڈ کو کرنا ہی ہوں گے. کمرشل بریک لیں گے, پروگرام میں واپس آئیں گے. آپ کو پاکستان لیے چلیں گے. بلال زمان صاحب ہمارے ساتھ ہوں گے. کچھ کوشچنس اور آپ کی کالز. اسٹے ٹیون.
1: چائے خانہ پاکستانی چائنیز کوزین, جہاں آپ کو ملے گا اصلی پاکستانی سٹائل چائنیز فوڈ. پی سی لاہور کے شیف, جنہیں 14 سال سے زائد عرصے کا تجربہ ہے, ریجوے پلازا میں فوڈ لورز کے لیے پاکستانی چائنیز کھانوں کے لیے بہترین انتخاب. نو ایم ایس جی, نو فروزن میٹ اینڈ نو پیکٹ مسالہ ایٹ آل. ہر چیز ملے گی آپ کو فریش اور پرائسز انتہائی ریزنیبل. چائے خانہ پاکستانی چائنیز کوزین, 3920 اگلنٹن ایونیو ویسٹ, یونٹ 30, ریجوے پلازا, مسیساگا. For booking information, call 905-514-7877. وہی ذائقہ, وہی لذت اور وہی مہمانداری. چائے خانہ پاکستانی چائنیز کوزین.

0: अपनी राजधानी।
1: राजधानी स्वीट्स एंड रेस्टोरेंट के प्योर वेजिटेरियन लजीज खाने, जिसके स्वाद के सभी है दीवाने। फैमिली और फ्रेंड्स के साथ आकर खाइए या फिर केटरिंग करवाइए, मिठाइयाँ ऐसी की मजा आ जाए।
0: राजधानी राजधानी राजधानी,
1: मल्टीपल लोकेशन इन GTA। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन विजिट rajdhanisweets.ca।
2: क्या आपकी विंडोज और डोर्स लीक कर रहे हैं या पुराने हो गए हैं, तो यही वक्त है कि उन्हें आप तब्दील करवाएं। राइट विंडो फोर्स आपके लिए मेड इन कनाडा एनर्जी स्टार विंडोज और डोर्स इंस्टॉल करते हैं। एनर्जी स्टार विंडोज और डोर्स से आपके बिजली का बिल अप टू 30% तक कम हो सकता है। स्पेशल ऑफर, विंडोज अभी इंस्टॉल करवाएं और पेमेंट एक साल के बाद कर दें, कुछ डाउन पेमेंट्स के साथ। याद आएगी, इजी इंस्टॉलमेंट्स में कीजिए, सम कंडीशंस में अप्लाई। मजीद मालूमात के लिए भी कॉल कर लें 416-206-3200। It's 416-206-3200.
3: Since 1993, MWC Food Banks have provided individuals and families with non-perishable food, halal meat, and essential household items. Over 10,000 families across Canada rely on MWC Food Banks to supplement their food requirements. We serve in Scarborough, Mississauga, and in First Nations communities. Charity starts at home. Please donate generously to Muslim Welfare Canada. Call 1-866-754-3111 or visit mwcanada.org.
2: SSR Auto Service, 921 Pape Avenue, Southeast Corner of Pape and Martimore. Har kisam ki gaadiyon ki journal aur electrical repair ke liye tashreef laiye. Oil change, tire change, lights repair, brakes, suspension, muffler service, engine services. Iske alawa safety inspection, 3D laser alignment ke saath saath new aur used tires bhi available hain. Drive through maintenance aur namaz ki sahulat bhi. Mia Ashraf saab ya Nabeel Ashraf साहब से राबता कीजिए 416-466-8782 416-466-8782। टोरंटो में 23 साल से 24/7 खुलने वाली वाहिद शॉप SSR ऑटो सर्विस 921 पे।
4: The views expressed here during discussions, debates, and other programs are strictly that of the participants and not of the management of Radio Pakistan Toronto and CMR. Similarly, Radio Pakistan Toronto is not liable for any false, misleading messages from our advertisers. An advertiser is solely responsible for claims and litigation that may arise from airing of such ads.
2: प्रोग्राम का ये हिस्सा टीम भट्टी के तावन से पेश किया जा रहा है। फॉर ऑल योर रियल एस्टेट नीड्स कॉल तलहा भट्टी 647-295-7861 647-295-7861।
5: रेडियो पाकिस्तान टोरंटो CMR 101.3 FM, स्टूडियोज में रابطے کے نمبر 416-593-0003। اس وقت ہمارے ساتھ بلال زبان صاحب موجود ہوا کرتے ہیں, آل دی وے فرام پاکستان, سینئر جرنلسٹ ہیں. خوش آمدید کہیں گے بلال صاحب. السلام علیکم. جی بلال صاحب, آپ کی آواز نہیں آ رہی.
6: جی ہیلو, آواز آ رہی ہے آپ کو؟
5: جی اب آ گئی, بہت شکریہ. بلال صاحب, ایران امریکہ معاہدے کے حتمی مسودے کا اعلان جلد متوقع, یہ عرب میڈیا نے دعویٰ کیا. اس سے پہلے پتہ نہیں کتنے دعوے اس حوالے سے ہو چکے ہیں. امریکہ ایران مذاکرات کی کوششیں کچھ اس لیے نظر بھی آتی ہے کہ محسن نقوی صاحب 24 گھنٹے کے اندر دوبارہ ایران پہنچے ہیں, ایرانی صدر سے بھی انہوں نے ملاقات کی ہے, اور ظاہر ہی ہو رہا ہے کہ پیغام رسانی بہرحال ابھی تک جاری ضرور ہے. دونوں خبروں کو ملا کر اگر دیکھیں تو کیا کسی جلد معاہدے کا امکان جو ہے امکان ہے, رکھا جا سکتا ہے, یہ امید رکھی جا سکتی ہے آپ کے خیال میں؟
6: جی دیکھیں, بالکل رکھی جا سکتی ہے, ایک تو یہ خبر کے حوالے سے بھی, اور دوسرا ہم نے دیکھا ہے کہ ابھی جو خبر آئی تھی, ہم نے کل بھی ڈسکس کیا تھا کہ ڈونلڈ ٹرمپ کے اوپر جو خلیجی ممالک کا پریشر ہے, آپ یاد ہوگا کہ میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ جب تک جو ہے نا وہ ایران اور امریکہ دونوں کے اوپر, اور ایران کے اوپر یہ پریشر ہم نے دیکھا ہے کہ جو ہے نا وہ ڈونلڈ ٹرمپ کے وزٹ کے بعد, چائنا کے وزٹ کے بعد, وہاں پر بھی فلیکسیبلٹی آئی ہے جو ان کے آپ کہہ لیں کہ روحانی جو پیشوا ہیں مشتبہ خامنائی, وہ کافی عرصے بعد جو ہے وہ مطلب ان کا بیان سامنے آیا ہے جس میں انہوں نے اپنی قوم کو اور اپنے حکمرانوں کو جو ہے نا مخاطب کر کے کہا ہے کہ اب ایران کو معاشی طور پر جو ہے نا وہ اپنے آپ کو مضبوط کرنا ہے, اپنے معاملات کو جو ہے نا وہ درست کرنا ہے, اور یعنی کہ ان کا فوکس جو تھا جنگ کے اوپر یا ان چیزوں کے اوپر نہیں تھا. ہاں, گو کہ انہوں نے بالکل جو ہے نا وہ ذکر کیا ہے کہ ہم نے دو طاقتوں کا جو ہے نا وہ مقابلہ کیا, اسرائیل کا اور امریکہ کا جو ہے نا وہ انہوں نے ذکر کیا, لیکن آگے بڑھنے کی بھی ساتھ جو ہے نا وہ انہوں نے بات کی ہے.
5: ٹھیک,
6: تو لگتا ہے کہ کچھ معاملات کے جو ہے نا مطلب کہ وہ سیٹل ڈاؤن ہو رہے ہیں, اور یہ جو محسن نقوی صاحب کا جو ہے نا وہ وزٹ ہے, اب ہم نے دیکھا ہے کہ وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل نہیں, انہوں نے اپنا کام جو ہے وہ کر دیا جو کرنا تھا, اب جو ہے وہ صرف معاملات جو ہے نا وہ طے ہو رہے ہیں, اور جس طرح آپ کو یاد ہوگا کہ آپ نے بھی ایک دفعہ یہ بات کی تھی کہ جو جب اس طرح کے معاہدے ہوتے ہیں یا جو بات چیت ہوتے ہیں تو پہلے معاملہ جو ہے نا وہ طے پا گئے ہوتے ہیں, اس کے بعد جو ہے نا مطلب یہ کہ یہ ساری چیزیں جو ہے نا وہ فوکس میں لائی جا رہی ہوتی ہیں.
5: جی.
6: تو میرے خیال سے ایسا ہی معاملہ ہے کہ پس پردہ جو ہے وہ معاملات کچھ جو ہے نا وہ طے پا گئے ہوئے ہیں اور اب ان قریب جو ہے نا وہ چل ہم ایک جو ہے نا معاہدے کی طرف دیکھیں گے کہ معاملہ جو ہے وہ بڑھتے ہوئے نظر آئیں گے. یہ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ابھی فوری طور پر جو ہے نا وہ یہ ہوگا, ہو سکتا ہے کہ ہفتہ دو ہفتہ اس کے اندر بھی جو ہے نا مزید جو ہے نا وہ لگ جائے. ایک خبر یہ بھی آئی تھی کہ عید کے بعد جو ہے مذاکرات کا ایک اور دور جو ہے وہ پاکستان کے اندر ہوگا. تو ابھی جو ہے نا مطلب کہ فی الحال جنگ بندی جو ہے وہ برقرار رہے گی اور ہم نے دیکھا ہے کہ آئل کی پرائسز جو ہیں وہ بھی کافی حد تک جو ہے نا وہ نیچے آ چکی ہیں.
5: آلرائٹ, پنکی کے 16 بینک اکاؤنٹ ملے, ویسے پارلیمنٹ کا اصل نام سے پکارا کریں بھی, پنکی پنکی کیا ہوتا ہے. اچھا, اب معاملہ منی لانڈرنگ کی طرف جا رہا ہے اور سندھ پولیس کی سینٹ کمیٹی کو بریفنگ. منشا سے شروع ہونے والا کیس جو ہے اب قتل, اداروں کی ساکھ, مشہور ناموں سے ہوتا ہوا اب منی لانڈرنگ کی طرف رواں دواں ہے. تو کیا سب کا احتساب بھی ہوگا یا پھر کسی کا بھی نہیں, یہ بس گھما پھرا کے اس کو ختم کر دیں گے؟
6: جی دیکھیں, جتنا کیس کو جو ہے نا وہ کمپلیکیٹڈ کیا جائے گا جب معاملات کو آپ مزید اس کے اندر جو ہے نا وہ انٹرفیئر کریں گے. ایک کیس ہونا چاہیے, اس کے اندر آپ جیسے ایک ایف آئی آر درج ہوتی ہے نا, ایک ایف آئی آر درج ہو, اس کے اندر مختلف شکیں آپ رکھیں, اس کے اوپر جو ہے نا آپ کیس چلائیں. بالکل جو ہے نا منی لانڈرنگ بھی اس کے اندر ہے, اداروں کے اندر کون کون سے لوگ اس کی معاونت کر رہے تھے, کہاں کہاں اس کو بلیک میلنگ کا سامنا تھا, کہاں کہاں وہ لوگوں کو جو ہے نا بلیک میل کر رہی تھی, کون کون سے نام جو ہے نا اس کے اندر شامل تھے. ابھی آپ نے دیکھا کہ وہ سارا خان اور منیب بٹ اور پھر جو ہے نا راجہ پرویز اشرف, یہ مطلب یہ کہ وہ نام وہ خود سے جو ہے نا وہ لیے جا رہی ہے آفیشلی جو ہے, مطلب یہ کہ اس کی پاس جو لسٹ ہے جو اس کے فون سے برآمد.
5: اب آپ کا خیال ہے راجہ پرویز اشرف صاحب کا نام ہو سکتا ہے, مطلب یہ تو خام خواہ گھمانے والی بات ہے نا جی, مطلب اس کی تو میں خیال سارے ہی گواہی دیں گے کہ وہ اس حوالے سے.
6: میں بھی یہی عرض کر رہا ہوں کہ دیکھیں نا وہ مطلب یہ کہ یہ نام کس نے لیے, یہ نام اس نے لیے ہیں, یہ کون مطلب یہ کہ اس کی جو ہے نا وہ گواہی دے گا. جو عدالت میں بیان اس نے جو ہے نا وہ دیے ہیں یا مطلب یہ کہ وہ کیا بولتے ہیں اس کو, وہ ایک 264 کا جو ہے نا وہ بیان ہوتا ہے جو مجسٹریٹ کے پاس ہوتا ہے, وہ مطلب یہ کہ اس کا آپ سامنے لے کر آئیں, یا پھر جو وہ لسٹ اس کے فون سے برآمد ہوئی ہے اس کے اندر اگر کوئی نام اس طرح کا ہے سامنے تو وہ آپ جو ہے نا وہ لے کر آئیں. یہ تو بالکل مطلب یہ کہ بات کو ادھر سے ادھر, اور وہ میں بھی یہی بات کہہ رہا ہوں کہ فوکس جب تک آپ نہیں کریں گے, فوکس آپ کا کیا ہونا چاہیے کہ منشیات تھا, منشیات کا نیٹ ورک تھا, کون کون لوگ چلا رہے تھے, کون کون لوگ اس کے اندر انوالو تھے, اداروں کے اندر سے کہاں کہاں سے اس کو جو ہے نا سپورٹ تھی, اور اگر منی لانڈرنگ کا بھی ہے تو یکجا کر کے اس کو ایک ہی جو ہے نا وہ کیس بنایا جائے, بجائے اس کے لاہور کے اندر بھی آپ اس کو لے کے پھرتے رہیں, کراچی کے اندر بھی لے کے پھرتے رہیں, اور کیسز بھی اتنے جو ہے نا وہ بنا دیں کہ صرف پیشیوں کے اندر ہی جو ہے نا وہ پوری ہو جائے اور پتا لگے کہ جی اب جو ہے نا وہ ایک ہی کیس جو ہے اس کو ختم ہونے کے لیے جو ہے نا وہ کئی سال کا عرصہ لگ گیا.
5: وہی رائٹ. اچھا, جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب نے, چیف جسٹس صاحب نے عمران خان کے مقدمات عید کے بعد مقرر کرنے کی یقین دہانی کرانے کی یقین دہانی کرا دی ہے, اور وزیر اعلیٰ کے پی کی ریما خان اور سلمان اکرم راجہ کے ہمارا پریس کانفرنس بھی ہوئی ہے, ملاقات نہ کروانے کا ایز یوزول انہوں نے شکوہ بھی کیا ہے. تو کیا عید کے بعد پی ٹی آئی کو ریلیف ملے گا, ان کی عید کے بعد عید ہو سکتی؟
6: جی دیکھیں, بہرحال کیسز کے حوالے سے نا پی ٹی آئی کو بہت آپ کہہ لیں کہ ایک سیٹ بیک تھا یا ایک مایوسی تھی, کہ ظاہری بات ہے کہ جب آپ عدالت سے رجوع کرتے ہیں تو آپ کو ایک امید ہوتی ہے کہ وہاں سے آپ کو ریلیف ملے گا. بہت سارے معاملات کے اندر جو ہے وہ ضمانت کے معاملات ہوں, چاہے وہ ملاقات کے معاملات ہوں, چاہے وہ علاج کا معاملہ ہو, خان صاحب کو سہولیات دینے کا معاملہ ہو, یہ سارے کیسز جو ہیں وہ مختلف عدالتوں کے اندر زیر التواء ہیں, اور اس میں سے بہت سارے کیسز سپریم کورٹ کے اندر بھی ہیں, اور اس حوالے سے بہت ساری ملاقاتیں ہوئیں, بہت دفعہ جو ہے نا وہ یقین دہانیاں بھی جو ہے نا وہ کروائی گئیں, لیکن اس کے باوجود کیسز جو ہیں وہ نہیں جو ہے نا وہ عدالتوں کے اندر لگ رہے تھے. تو میرے خیال سے جو ہے نا وہ بالکل مطلب یہ کہ جسٹس یحییٰ آفریدی سے اگر ملاقات ہوگی ہے اور انہوں نے یقین دہانی کروا دی ہے تو کیسز اگر عدالت میں لگتے ہیں, کیسز چلتے ہیں, تو بہرحال ون وے اور دی ادر کہیں نہ کہیں وہ پی ٹی آئی کو کم سے کم یہ تسلی تو ہوگی تو وہ معاملہ کسی طرف جا رہا ہے نا, مطلب کسی
5: ٹھیک
6: عدالت میں, عدالت میں بھی سنوائی ہو گیا تو کہیں نہ کہیں کسی طرف تو جا رہا ہے نا. ابھی تک تو کیسز کی ہیئرنگ کی باری جو ہے نا وہ نہیں آ رہی کہ وہ اسے اندازہ لگا سکیں معاملہ جو ہے وہ کس طرف تو جا رہا ہے.
5: ٹھیک. ریلوے مالی مشکلات کا شکار نظر آتی ہے, ڈیزل کی قیمتوں میں اضافے کی وجہ سے 8 ٹرینیں عارضی طور پر جو ہے بند کرنا پڑی ہیں. عید بھی سر پر ہے, کرایہ میں اضافے کے بعد غریب عوام کے لیے ریلوے ہی شاید سستی ترین سفری سہولت رہتی ہے, وہ بھی بحال نہ ہو سکے تو پھر پرائیویٹ ٹرانسپورٹرز جو ہیں وہ تو عوام کا احتساب کرنے کا ان کو پھر بڑا موقع مل جائے گا.
6: جی دیکھیں آلریڈی پٹرول اور ڈیزل کی پرائسز کے انکریز کی وجہ سے کئی فولڈ جو ہے وہ ٹرانسپورٹرز نے کرائے بڑھا دیے ہوئے ہیں اور مطلب جسٹیفائڈ ہے, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ انجسٹیفائڈ بڑھائے ہیں. حکومت کا بہرحال اس کے اوپر جو ہے نا واچ تھا اور انہوں نے خود اجازت دی کہ آپ 20-30% تک جو ہے نا وہ ٹرانسپورٹ کے جو کرائے ہیں اس میں آپ اضافہ کر سکتے ہیں اور اتنا ہی اضافہ کیا گیا ہے. لیکن اس کی جو ہے نا وہ نسبت ریلوے جو ہے وہ ابھی بھی ایک طرح کے ریلوے آپ مطلب ایک امیجن کریں نا کہ کوئی ٹرین ہے اس کے اندر 1000 کے قریب جو ہے وہ لوگوں نے ٹریول کرنا ہے, اس کے اندر اے سی والا کمپارٹمنٹ بھی ہے, اس کے اندر جو ہے نا وہ نان اے سی بھی ہے, اس کے اندر سیمی اے سی بھی ہے, تو مختلف کیٹیگریز ہیں. آپ وہاں سے پیسے پورے کر لیتے ہیں اور آپ جو نان اے سی والے ہیں ان کو سہولت دے دیتے ہیں تو اس کا کرایہ جو ہے بہت کم ہوتا ہے, اے سی والے کا کرایہ جو ہے نا وہ بہت زیادہ ہے. میں اگر آپ کو جنرلی بتاؤں تو جنرلی لاہور سے ملتان تک کا جو ہے نا وہ اگر ہم ایک آپ کیا کہہ لیں مثال کے طور پر جو ہے نا وہ لے لیں تو لاہور سے ملتان کا بس کا جو اے سی کا سفر ہے وہ سستا ہے. اس کے اندر آپ کو لگژری بس اے سی اور سب کچھ جو ہے نا وہ کھانے پینے کو بھی تھوڑا بہت کچھ مل جاتا ہے, تو یہ سفر سستا ہے کمپیریٹیولی. اگر آپ لاہور سے ملتان ٹرین کے اوپر جاتے ہیں اور اے سی کمپارٹمنٹ کے اندر جاتے ہیں تو وہ مہنگا ہے, لیکن اگر آپ وہی ٹریول اگر آپ بائی بس کرتے ہیں نارمل بس کے اندر ملتان کا کرتے ہیں تو کرایہ زیادہ ہے, اور آپ اگر نان اے سی جو ہے نا وہ ٹریول کرتے ہیں ٹرین کے اندر تو وہ کمپیریٹیو سے 3 گنا جو ہے نا بچتا ہے. یعنی کہ ٹرین کے اندر ابھی بھی وہ لوگ جو بےچارے افورڈ نہیں کر سکتے تھے یہ سمجھتے تھے کہ ہمیں ہاں وہ باہر والا ٹریول اسی کے اوپر جو ہے نا وہ پریفر کرتے تھے ٹریول کرنا, پھر اس کے اندر بزرگ شہریوں کو جو ہے وہ آدھی ٹکٹ ایک کے ساتھ ایک فری یہ بھی سہولتیں جو ہے نا وہ موجود.
5: چلیں اب آخری سوال کرتے ہیں اس کے بعد اذان مغرب اور اس کے بعد پھر کالز لیں گے انشاءاللہ. پاکستان کو بنگلہ دیش سے دوسرے ٹیسٹ میں بھی شکست ہوئی ہے, وائٹ واش ہو گیا, 78 رنز سے شکست ہوئی ہے. کپتان شان اس پہ بہت زیادہ تنقید ہو رہی ہے, عین ممکن ہے وہ مستعفی ہو جائے یا ان کو ہٹا دیا جائے. اب قومی ٹیم اسی ماہ یعنی 30 کو شاید آسٹریلیا کے خلاف سیریز شروع ہو رہی ہے, کیا امید رکھی جائے, کیا توقع رکھنی چاہیے پھر؟
6: جی ابھی آپ میں نے سننا تھا آپ کو سٹیٹس بھی جو ہے نا وہ بتا رہے تھے اس حوالے سے, یہ بالکل مطلب ایک بڑا مایوس کن ہے اور سائیکولوجیکلی بھی اس کا جو ہے نا وہ ایک فرق پڑے گا. ٹیم جب اس طریقے سے جو ہے نا وہ ہار کے آئے گی تو کچھ تبدیلیاں ضرور ہوں گی. ون ڈے سیریز ہے آسٹریلیا کے ساتھ اور پھر آپ کی ہوم گراؤنڈ کے اوپر ہے تو کچھ ایڈوانٹیج جو ہے وہ بہرحال موجود ہوگا, لیکن جو ہے نا ایک بنگلہ دیش جیسی ہلکی ٹیم سے ہارنے کے بعد جو ہے وہ بڑا جو ہے نا مطلب کپتان کو اگر آپ دیکھ رہے ہیں نا کہ شان مسعود دونوں کے کپتان ہے, ٹیسٹ کے بھی کپتان ہے اور ون ڈے کی بھی جو ہے نا وہ کپتان یہی ہے, تو میرے خیال سے ضرور جو ہے نا وہ اس کا ایک امپیکٹ جو ہے نا وہ آئے گا. تو دیکھتے ہیں کہ سیریز کے لیے جو ہے نا وہ ان کو کپتانی جو ہے نا وہ دی جاتی ہے یا جو ہے نا وہ کسی اور کو کپتان بنایا جاتا ہے.
5: نہیں, ون ڈے کے میرے خیال میں کپتان جو ہیں وہ شاہین شاہ آفریدی ہیں اور ٹی ٹوینٹی کے سلمان علی آغا ہیں اور یہ صرف ٹیسٹ کے کپتان تھے. چلیں دیکھتے ہیں
6: الگ الگ الگ
5: جی ٹھیک
6: ہے, لیکن بہرحال مطلب ہے کہ اگر شاہین شاہ آفریدی
5: اعلان ہو جائے گا واپس آئیں گے کل پرسوں اعلان ہوگا. ٹھیک ہے سر, آپ تھوڑی دیر میں پھر لیتے ہیں لائیو کال. اسٹوڈیوز میں رابطے کے نمبر 416-593-0003.
7: آپ سن رہے ہیں ریڈیو پاکستان ٹورانٹو ایف ایم 101.3. اسٹوڈیوز میں رابطے کے نمبر 416-593-0003. ٹورانٹو اور اس کے گرد و نواح میں مغرب کی اذان کا وقت ہو گیا ہے. دوسرے علاقوں کے رہنے والے اپنے مقامی نظام الاوقات کے مطابق مغرب کی نماز ادا کریں. ٹورانٹو اور اس کے گرد و نواح میں اذان مغرب. اللہ

0: صاحب ہم اس مصروف سی زندگی میں اکثر ایک بہت بڑا سمجھوتا کر بیٹھتے ہیں، انسان بھی کیا نامعقول قسم کی مخلوق ہے، ساری زندگی پیسہ بنانے پہ لگاتا ہے، اتنا مصروف ہو جاتا ہے کھانے پینے کے لیے وقت نہیں ہوتا۔ میں نے لوگوں کو گاڑیوں میں ڈرائیو کرتے ہوئے کھاتے ہوئے دیکھا ہے، ادھر ایک ہاتھ سے ڈرائیو کر رہے ہیں، دوسرے ہاتھ سے کچھ کھا رہے ہیں تاکہ اپنی بھوک کسی نہ کسی طریقے سے کسی نہ کسی چیز سے مٹا لیں، چاہے وہ جنک فوڈ ہے، چاہے وہ فیزی ڈرنک ہے، چاہے وہ کسی بھی طرح کا کوئی کھانا ہے۔ تو مقصد ان کا صرف یہ ہے کہ پیسے کے پیچھے بھاگا جائے، اور پھر ایک وقت ایسا آتا ہے کہ صحت اتنی بگڑ جاتی ہے کہ اسی صحت کو ٹھیک کرنے کے لیے جو پیسہ بنایا ہوتا ہے ساری زندگی لگا کے، وہ اپنے اوپر خرچ کر لیتے ہیں صحت کو ٹھیک کرنے کے لیے۔ تو یہ کیسی اچنبے کی اور حیرت انگیز بات ہے، انسان پریشان ہو جاتا ہے یہ سوچ کے کہ انسان کا مقصد آخر ہے کیا۔ تو لہٰذا زندگی میں بیلنس بہت ضروری ہے، پیسہ بنا رہے ہیں لیکن اس کے ساتھ ہی ساتھ صحت کا بھی خیال رکھیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ پیسہ تو بن جائے لیکن صحت جاتی رہے اور وہ پیسہ بیکار ہو جائے جو آپ نے ساری زندگی لگا کے بنایا تھا۔ آج ہم ایک ایسی شخصیت سے بات کریں گے جن کا ساری عمر کا کہہ لیجئے تجربہ ہے، انڈیا میں فرسٹ کلاس میں انہوں نے ہومیوپیتھی میں اسپیشلائزیشن کی، اس کے بعد جب کینیڈا آئے تو یہاں پہ باقاعدہ ایگزام پاس کر کے سرٹیفائیڈ بنے ہومیوپیتھی پریکٹیشنر، اور اس کے بعد پھر صرف ان کی سروسز، ان کی سیوائیں کسی ایک دو کمیونٹی تک ہی محدود نہیں رہیں، بلکہ انہوں نے اپنا جو کام تھا، جو اپنی سیوائیں تھیں، جو اپنی سروسز تھی، وہ بہت سی کمیونٹیز کو دیں۔ اب بھی جب ہم جاتے ہیں ان کے پاس تو کیا ایفرو کیریبین کمیونٹی، کیا اٹالین کمیونٹی، کیا برٹش کمیونٹی، کیا انڈین، کیا پاکستانی، بنگلہ دیشی، نیپالی، سب کمیونٹیز ان کے پاس وہاں موجود ہوتی ہیں۔ بہت سینئر ہیں، بڑے منجھے ہوئے ہیں، اور آپ کا نبز دیکھ کے آپ کو بتا دیں گے کہ پریشانی کیا ہے، مسئلہ کیا ہے، مشکل کیا ہے۔ ہمیں جوائن کیا ہوا ہے کلدیپ جی نے، ویلکم کرتے ہیں سر آپ کو۔
1: عامر جی، آپ کو سارے نشو کو نمسکار، گڈ مارننگ۔
0: بہت بہت شکریہ کلدیپ جی۔ آج ہم آرتھرائٹس کے بارے میں آپ سے پوچھنا چاہتے ہیں۔ ہومیوپیتھی ایک بہت فوری، ترنت اور جلد ٹھیک کر دینے والا، بہتر کر دینے والا طریقہ علاج ہے، جاننا یہ چاہتے ہیں آرتھرائٹس والوں کی کیسے مدد کرتا ہے۔
1: عامر جی دیکھیے، ایسا ہے کہ آرتھرائٹس ایک میڈیکل ورڈ ہے، میڈیکل ورڈ، اس کو جب آپ ڈاکٹر کے پاس جائیں گے کہیں پہ بھی پین ہے آپ کو، وہ آرتھرائٹس ہی بولتے ہیں۔ آرتھ مینز جوائنٹ، آئٹس مینز انفلامیشن، لیکن آرتھرائٹس میں کیا ہے، اس میں کیا نرو کا پین ہے، مسل کا پین ہے، انفلامیشن ہے، تو یہ بہت چیزیں ہوتی ہیں، بہت ٹھیک ہے، بہت چیزیں ہیں اس کو جو ہے۔ تو ہم جب ہمارا پیشنٹ آتا ہے تو ہم اس کو پوری ڈیٹیل پوچھتے ہیں، اس کی ہسٹری پوچھتے ہیں، کیا کام کرتا ہے، کیسے کرتا ہے، تو ہم کو پتہ لگ جاتا ہے کیا کارن ہے، تو ٹھیک ہے، تو اس کی وجہ سے جو ہے اس کو پرابلم، یہ آرتھرائٹس ہوتی ہے۔ تو دیکھیے، آپ نے بہت اچھی بات کہی ہے کہ لوگ پیسے کے پیچھے بھاگتے رہتے ہیں۔ سب سے پہلے ہے ہیلتھ۔ دیکھیں آپ، دیکھیں اب ہماری جو ہے، آپ نے کہا کہ پوری زندگی، اب یہ 70 سے اوپر ہماری ایج ہے۔ تو ایک دن ہمارے پاس ایک لیڈی آئی، ہم لیڈی نے ہم نے کھول کے اس کو جو اپنے ریسپشن میں بٹھا دیا
0: جی۔
1: تو جب ہم اندر بار میں اس کو لینے گئے تو آ کے ہمارے آفس میں اندر، اب جب آپ بیٹھی تو ہم نے، وہ کہتی ہم کو، کہتی ڈاکٹر صاحب، تو ہم تو سوچا کہ یہ کوئی اور کوئی کھولنے آیا ہے ڈور جو ہے، تو ڈاکٹر صاحب اور کوئی ہوں گے۔ تو کیونکہ دیکھیے اتنی عمر ہوگی تو آدمی سوچتا ہے کہ وہ جو ہے ڈاکٹر صاحب اتنی عمر کے ہیں تو جو ہے ایک ڈنڈی لے کے چلتے ہوں گے جو ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے تو اب پہلے تو ہم یہ کہتے ہیں کہ جو بھی پیشنٹ ہمارا، ہم پہلے اپنے آپ کو مینٹین کریں، ٹھیک ہے۔ جب ڈاکٹر نہیں ٹھیک ہے، ڈاکٹر 10 بیماریوں سے جوجھ رہا ہے تو وہ دوسرے کو کیا ٹھیک کرے گا،
0: میرا یہ سوچنا ہے۔ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں،
1: ٹھیک ہے۔ تو ہم جو ہے بہت ڈیووٹڈ ہیں کام پیچھے جو ہے اپنے، جس کو بھی کوئی پریشانی ہے، کسی طرح کی پریشانی ہے، اور ہومیوپیتھی از دا بیسٹ، اور اس سے اس کا کوئی سائڈ افیکٹ نہیں ہے۔ دیکھیے سب سے چیز ہے کہ ہمیں لائف میں ہمیشہ بیسک چیز ضرور یاد رکھیں، بیسک کا مطلب جیسے آپ نے کہا ہے، بھاگتے رہتے ہیں لوگ، دوڑتے پھرتے کھاتے رہتے ہیں۔ دیکھیے کھانے میں کتنا ٹائم لگتا ہے، 5 منٹ سے زیادہ نہیں لگتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو آپ بیٹھ کے جب بھی کھائیں، آرام سے بیٹھ کے کھائیں. جو دیکھیں سب چیزیں مائنڈ اور ہمارا جو ہے ایبڈامن یہ سب لنک ہے. ٹھیک ہے, ایک چیز

0: بائرز جو ہیں نیو کنسٹرکشن ہومز کی اور جا رہے ہیں, اور اس کی وجہ یہی ہے جو میں نے پہلے آپ کو چاروں بتائی ہیں, اسمارٹر وے ہے ٹو کال اٹ ہوم. بہت زبردست اپرچونٹی یہ اویلیبل ہے ان کچنر واٹلو ایریا. اگر کوئی بھائی بہن اس ایریا کو پریفر کرتے ہیں بٹ ان کے پاس کوشچنز ہیں یا کوئی بھی کیوریز ہیں, مجھے کانٹیکٹ کر لیں. ایکسلنٹ ایکسلنٹ یہ اپرچونٹی 738,000 سے صرف ود 10% ڈاؤن. ڈونٹ مس آؤٹ, گیو اس اے کال. بہت ہی ایکسلنٹ یہ اپرچونٹی ہے. اور اس کے علاوہ بہت ساری ایسی زبردست کنسٹرکشن اپرچونٹیز اس وقت کیمبرج میں بھی آنے والے ویکینڈ کے لیے, اگر کوئی بھائی بہن انٹرسٹڈ ہو میں بتا دوں, فرسٹ فیز کی پرائزنگ ریلیز ہے. ساری ڈیٹیلز جو ہیں وہ آپ ہم سے لے سکتے ہیں اگر کیمبرج کو آپ اپنا ہوم بنانا چاہتے ہیں یا کچنر واٹلو ایریا میں کہیں بھی دیکھ رہے ہیں. ایکسلنٹ بلڈر, ایکسلنٹ لوکیشن, آل امینیٹیز اراؤنڈ, زبردست پرائزنگ ہے, یو کی ناٹ گو رانگ. سنی جی بہت بہت شکریہ, وشنگ ایوری ون اے ونڈرفل آفٹر نون.
1: تھینک یو راجی, بہت بہت شکریہ. 6478661086 راج جوشی جی کا نمبر ہے, 6478661086. راج جی ایک سوال بھی آپ کے لیے آیا ہے, کوئی پراپرٹی ہے جو کہ بکی ہے, مین اسٹریم میں بھی اس پراپرٹی کو لے کر کافی بات چیت ہو رہی ہے. ہمارے لسنر نے آپ سے پوچھا ہے کہ بے اسٹریٹ پر کوئی 1.03 million کی کا کانڈو ہے جو کہ آج کی تاریخ میں $350,000 لوور بکا ہے. لسنر چاہتے ہیں کہ اگر اس پہ آپ کوئی اپنا ویو دینا چاہیں تو.
0: سنی جی کانڈو کی مارکیٹ جو ہے ایبسلوٹلی اوور سیچوریٹڈ ہے, بہت زیادہ انوینٹوری ہے, اور ہم سب جانتے ہیں اس کے لیے کوئی خاص راکٹ سائنس کی ضرورت نہیں. کسی بھی مارکیٹ میں, ویدر وہ ریئل اسٹیٹ ہو یا کوئی بھی اور, جب انوینٹوری بہت زیادہ ہوتی ہے تو پرائزز گو ڈاؤن, اور وہی کریکشن لاسٹ میں کہوں گا 24 منتھ سے ہو رہی ہے, جس میں انوینٹوری بڑھتے جا رہی ہے اور آگے آنے والی انوینٹوری بھی بہت زیادہ ہے. اس کی وجہ سے پرائزز ناک ڈاؤن ہو رہے ہیں, اور کیونکہ ریسٹ آف دا ریئل اسٹیٹ لینڈسکیپ میں پرائز کریکشن بھی ہوئی ہے, سو اس لیے بہت سارے لوگ اس ایریا سے موو آؤٹ ہو کر باہر ٹو اسٹوری ٹاؤن, تھری اسٹوری ٹاؤن یا سیمی ڈیٹیچ ڈیٹیچ کی اور موو کر رہے ہیں, جہاں پر آپ کی لیونگ اسپیس آف کورس مچ مور اسپیشیس ہوتی ہے. جو پریمیم ہوتا تھا ڈاؤن ٹاؤن کی لیونگ کا, اس کی سیگمنٹ بہت چھوٹی ہو گئی ہے, اینڈ ڈیفینیٹلی دیٹ از دا ریزن پوسٹ کووڈ بھی کہ ہم وہاں پر کوئی گروتھ نہیں دیکھ پا رہے ہیں. کوئی بھی آپ کے پاس کوشچنز ہیں, کوئی بھی کنسرنز, کوئی بھی کیوریز, کوئی بھی آپ کے من میں شنکا ہے, اسے دور کرنے کے لیے اور آپ کی مدد کرنے کے لیے ہمیشہ حاضر ہیں. ریئل اسٹیٹ میں بہت عرصے سے ریزیڈینشیل کمرشل سروسز دے رہے ہیں. جو بھی بھائی بہن کسی بھی گائیڈنس, کسی بھی ہیلپنگ ہینڈ کی ضرورت ہے ریئل اسٹیٹ سیکٹر میں, ہمیں کانٹیکٹ کر لیں, وی آر آلویز اویلیبل. بہت بہت شکریہ, وشنگ ایوری ون اے ونڈرفل ڈے.
1: جی بہت بہت شکریہ راجی, 6478661086, بہت بہت شکریہ. جی اینڈ راج جوشی جی کی طرف سے ایک پیارا سا گیت بھی لائن اپ کیا ہے, وہ بھی پلے کرتے ہیں. اینڈ سیگمنٹ از آلسو براٹ یو بائی چھولے بھٹورے ڈاٹ سی اے, جو کہ امیزنگ چار لوکیشن سے دلی والے چھولے بھٹورے سرو کرتے ہیں, 2 ان برامپٹن, 1 ان ون, 1 ان مساگا, اینڈ ساری کی ساری لوکیشنس پر جو ہے ڈائن اینڈ ٹیک آؤٹ آپشن اویلیبل ہے. جھوم برابر جھوم, اینڈ یہ فلم جو تھی یہ باکس آفس پر نہیں چلی, اٹ کیم آفٹر بنٹی اور ببلی. شاد علی نے اسے ڈائریکٹ کیا تھا یش راج کی طرف سے, ابھیشیک بچن اس فلم میں تھے, بابی ڈیول, امیتابھ بچن کا گیسٹ اپیئرنس تھا, لیکن شنکر مہادیون کی آواز میں یہ گیت جو چلا ہے, دھوڑا ہے, بھاگا ہے. انجوائے کریں, آتے ہیں واپس.

بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم اینڈ ہلو. ریڈیو پاکستان ٹورانٹو سی ایم آر 101.3 ایف ایم میں ہوں آپ کا ہوسٹ دوست ارشد بھٹی. کیسے ہیں آپ؟ آپ کے موڈ کیسے ہیں؟ آپ کے مزاج کیسے ہیں؟ خدا رب کریم آپ کو خوش رکھے، سلامت رکھے، ہنستا مسکراتا رکھے. اللہ رب کریم آپ کو آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. پروگرام کا آغاز کریں گے حسب معمول دعا کے ساتھ، جس کے لیے تعاون دیتے ہیں مسجد نور الحرم. مسجد نور الحرم کی تعمیر کے دوسرے مرحلے کا آغاز ہو گیا ہے. اسٹیل اسٹرکچرنگ کا کام جاری ہے. دل کھول کر آپ اس کے لیے تیار دیجیے. رابطے کے نمبر ہے 905-257-1342.

0: پروردگار عالم اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رب, ہم گنہگاروں کی جھولیاں رشد و ہدایت اور بخشش و مغفرت کی دولت سے بھر دے. اے اللہ تو جمیل ہے, ہمارا دامن حسن اخلاق سے بھر دے. اے الہ العالمین ہمیں اپنے بزرگوں کے احترام, والدین کی خدمت, اپنے بچوں سے شفقت اور ہمسایوں اور قرابت داروں سے حسن سلوک کی توفیق عطا فرما, ہمیں کمزوروں کا مددگار بنا دے. اے سب جہانوں کے رب دنیا سے ظلم و بربریت کا خاتمہ فرما دے. اے سب سے زیادہ رحم کرنے والے مظلوموں اور کمزوروں پر رحم فرما. اے اللہ ہمیں ہمیشہ اپنی ہری بھری امان میں رکھنا. آمین ثم آمین.
1: آمین سم آمین یا رب العالمین. مسجد نور الحرم کے تعاون سے پروگرام کا یہ سیگمنٹ ہم آپ کے لیے پیش کیا کرتے ہیں. آن لائن ڈونیشنز کے لیے www.imcanada.com پہ آپ لاگ ان ہو سکتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر لاکھوں کروڑوں درود و سلام, کے خود اللہ رب کریم اور فرشتے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجتے ہیں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد کما صلیت علی ابراہیم و آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد و آل محمد کما بارکت علی ابراہیم و آل ابراہیم انک حمید مجید. آئی ٹورانٹو اور اس کے گرد نواح میں مغرب کی اذان کا وقت ہے 8:42. کل صبح فجر کی نماز کا وقت شروع ہوگا 4:05. طلوع آفتاب 5:46. آج کا کال, بہترین انسان وہ ہے جو خوشحالی میں اللہ تعالیٰ کا شکر گزار ہو اور مصیبت میں صبر اختیار کرے. آج 21 مئی ہے, 4 ذی الحج جمعرات تھرسڈے کا ملا جلا دن. صبح میں روشن چمکتا سورج, شام میں ہلکا سا ابر آلود موسم, 15 ڈگری سینٹی گریڈ تک پہنچتا درجہ حرارت. کل بھی ابر آلود موسم کی پیش گوئی کی گئی ہے, +14 تک پہنچے گا درجہ حرارت. ایسے میں ریڈیو پاکستان ٹورانٹو کے ساتھ ارشد بھٹی کے ساتھ اور سب سے بڑھ کر آپ کے ساتھ ساتھ ہمارا اور آپ کا ساتھ رہے گا اب سے 9 بجے تک. اسٹوڈیو انجینئر ہمارے ساتھ مریم ہیں. آپ سب کی صحت سلامتی تندرستی اور خوشحالی کی دعاؤں کے ساتھ یہی دعا کہ زندگی کے اس سفر میں ہمارا اور آپ کا آواز کا یہ رشتہ یوں ہی قائم رہے. جہاں جہاں میرے اچھے اور پیارے سامعین ہماری آواز سن رہے ہیں, خواہش روزانہ کی طرح آج بھی کہ آپ سب کی آواز ہماری آواز میں شامل رہے. طریقہ بہت آسان ہے, پروگرام کے دوران ہم سے رابطے میں رہا کیجیے. رابطے کے نمبر ہے 416-593-0003. اگر آپ بزنس کمیونٹی سے تعلق رکھتے ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بزنس کی تفصیل زیادہ مؤثر طور پر سامعین تک پہنچے تو ریڈیو پاکستان ٹورانٹو میں ایڈورٹائز کر کے آپ یقیناً درست فیصلہ کریں گے. 416-300-5600 اس نمبر کو اپنے پاس محفوظ کیجیے. جب فرصت ملے ہم سے رابطہ کیجیے گا, ہم آپ کی ترقی میں انشاءاللہ معاون ثابت ہوں گے. 416-300-5600.

0: Tourism Rabte ke number 416-593-0003, Radio Pakistan, Toronto, CMR 101.3 FM. گلیکسی انٹرنیٹ ایکسچینج کا آج کا ریٹ ہے 200 روپے 80 پیسے, اور اس حوالے سے ہم پہلے بتا چکے ہیں کیونکہ ابھی عید آنے والی ہے, اور اگر آپ پیسے بھجوانا چاہ رہے ہیں تو آپ رابطہ کر لیجیے 9053060000, 9053060000. 24 گھنٹے ہمارے نشاط ریڈیو پاکستان ڈاٹ ایف ایم پہ سن سکتے ہیں, فیس بک پہ ہمارا پیج ریڈیو پاکستان ٹورنٹو سے بھی لائک کیجیے, ٹیون ان پہ ہمارا پروگرام اویلیبل ہے. فون کے ذریعے سننا چاہیں 6475060003 پہ کال کر کے ہمارا پروگرام سن سکتے ہیں. ہمارا ٹیلی ویژن چینل ٹورنٹو 360 ٹی وی, تمام آئی پی ٹی وی باکسز, جادو بول زوم باکس کے ساتھ ساتھ ایپل ٹی وی, امیزون فائر ٹی وی, روکو ٹی وی کے ساتھ ساتھ ٹوبر ایپ کے تھرو راجرز پہ بھی ہمارے نشاط دیکھ سکتے ہیں. ہماری ایپ بھی آپ فری ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں, ایپ سٹور پہ جا کر ٹائپ کیجیے ٹورنٹو 360 ٹی وی, اینڈرائڈ آئی فون دونوں کے لیے ہماری آپ فری ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. دو چینل ٹورنٹو 360 ٹی وی اور ٹورنٹو 360 انٹرنیٹ آپ دیکھ سکتے ہیں. ریڈیو پاکستان ٹورنٹو کی آن لائن نشاط بھی 24 گھنٹے ہماری ایپ کے تھرو آپ سن سکتے ہیں. آپ کا اپنا ٹیلی ویژن چینل ہے, دیکھا کیجیے, اپنا فیڈ بیک بھی ضرور دیا کیجیے. ریئل سیٹ کے حوالے سے کوئی سروس چاہیے, ٹیم بھٹی سے رابطہ کیجیے, کال طلحہ بھٹی 6472957861. آپ کو گھر خریدنا ہے, بیچنا ہے, لیز کرنا ہے, سائن کرنا ہے, نئے پروجیکٹ انویسٹ کرنا ہو, کال کر لیجیے. اپنا ای میل ایڈریس بھی ٹیسٹ کر سکتے ہیں, ڈیٹا بیس میں اسے ایڈ کر لیں گے. جو بھی نیا پروجیکٹ آئے گا آٹومیٹک اس کی ڈیٹیل آپ کو ملتی رہا کرے گی. ڈائریکٹ کال کیجیے, اپنا ای میل ایڈریس ٹیکسٹ کر دیجیے, طلحہ بھٹی 6472957861, 6472957861. ریڈیو پاکستان ٹورنٹو سی ایم آر 101.3 FM میں آپ کا ہوسٹ اور دوست ارشد بھٹی ہوں.
1: You are listening to Radio Pakistan Toronto.

بہترین وقت ہے اس بائرز مارکیٹ میں اگر آپ گھر خریدنا چاہتے ہیں تو ٹیم بھٹی سے رابطہ کیجیے صحیح مشورہ اور پروفیشنل سروسز کال ارشد بھٹی 416-300-5600 یا طلحہ بھٹی 647-295-7861 فار آل یور ریئل اسٹیٹ نیڈس کال ٹیم بھٹی 416-300-5600 اور 647-295-7861

0: میٹا فرنیچر ہول سیل گیلری. اگر آپ برینڈ نیو پائیدار اور لیٹسٹ ڈیزائن کے فرنیچر کی تلاش میں ہیں تو میٹا فرنیچر آپ کی تمام ضروریات کو پورا کرتا ہے. بہترین کوالٹی اور پرائس کی گارنٹی. مسیساگا, برامٹن, سکارپرو اور کیمبرج کی چاروں لوکیشنز پر برانڈیڈ ٹریڈیشنل اور ہائی اینڈ فرنیچر کی بہترین ویرائٹی. فلور ماڈلز پر اسپیشل ڈسکاؤنٹ. دوسرے اسٹور سے 10-30% تک ڈسکاؤنٹ ماڈل نمبر کی گارنٹی کے ساتھ. چاروں لوکیشنز کے لیے ایک ہی نمبر 416-901-2810. It's 416-901-2810. You log in ho mithafurniture.com. Har hafte special deals ka fayda uthaiye. Mitha Furniture, har tarah ka furniture wholesale price par.
1: جی ہاں, ہر طرح کا فرنیچر ہول سیل پرائز پہ آپ کو ملے گا. میٹھا فرنیچر ہول سیل گیلری, پانچویں لوکیشن لندن اونٹاریو میں, جس کا بہت جلد جو ہے وہ افتتاح ہونے والا ہے. مساگا لوکیشن 3050 ویگا بولیوارڈ, 295 کوئن سٹریٹ ایسٹ برامپٹن, 1319 کینیڈی روڈ سکاربرو, اینڈ 30 پائن بش روڈ کیمبرج. چاروں لوکیشن کے لیے نمبر ہے 416-901-2810. میٹھا فرنیچر ڈاٹ کام ان کی ویب سائٹ ہے. آپ کو برانڈیڈ فرنیچر چاہیے, آپ کو ٹریڈیشنل فرنیچر چاہیے, ہائی اینڈ فرنیچر کی بہت بڑی ورائٹی آپ کو یہاں ملتی ہے. آپ کسی بھی اسٹور سے کمپیئر کر لیں, اپ ٹو 10-30% فار شور ڈسکاؤنٹ آپ کو ملے گا. آپ کہیں گے سبھی لوگ یہ بات کرتے ہیں, یہ کیسے دے سکتے ہیں؟ اس لیے دے سکتے ہیں کہ بڑے امپورٹر ہیں, خود امپورٹ کرتے ہیں, کنٹینیوس ریگولرلی آتے ہیں, اس لیے آپ کو یہ گارنٹی کے ساتھ آپ کو کم پرائز دے رہے ہوتے ہیں. اور سب سے امپورٹنٹ بات ہے کہ فرنیچر جدید بھی ہوتا ہے, ڈیوریبل بھی ہوتا ہے. فرنیچر آپ کو چاہیے, اچھا ایک بار آپ میٹا فرنیچر کے کسی بھی لوکیشن پہ ضرور تشریف لے جائیے. پون میرا صاحب ہمارے ساتھ موجود ہوا کرتے ہیں, خوش آمدید کہیں گے. میرا صاحب, ویلکم یو ان ویریو پاکستان ٹورانٹو.
2: جی تھینک یو ویری مچ بھٹی صاحب, اور ریڈیو سننے والے سبھی بہن بھائیوں کو میری گڈ ایوننگ, نمسکار, آداب, ست سری اکال. جیسے آپ کو پتہ ہی ہے کہ ہم بڑی ہونیسٹی سے اور صاف ستھری بات, جو بات ابھی آپ پوچھ رہے تھے کہ سستا کیسے ملتا ہے بھٹی صاحب, تو آج ہمیں کوئی, میں ماڈل تو نہیں بتاؤں گا کیونکہ مطلب میں آئی ڈونٹ وانٹ ٹو, جیسے کہ یہ تو کچھ تو پردہ ہوتا
1: ہے,
2: تو میں بات بتانے کی کوشش کر رہا ہوں.
1: جی
2: تو ابھی کوئی ٹیبل ہماری نئی اتری تھی آج ہی, وہ ایشلے کا ماڈل تھا کوئی, تو بچے پوچھ رہے تھے کہ یہ کنٹینر میں پاپا آرڈر کری ہوئی ہے, میں ان کو کاسٹ لکھ کے بتا رہا تھا کہ اگر ہم وہ یو ایس اے سے آرڈر کرتے ہیں تو وہ 2182 کی آ رہی ہے, اور اگر وہ اسے ویتنام سے ڈکٹ لاتے ہیں تو وہ 1708 کی آ رہی ہے. تو وہ جو $400 بچت ہو رہا ہے, پرچیزنگ میں بچت ہو رہا ہے,
1: جی جی,
2: تو وہی بچت ہے کہ جیسے کوئی بھی دکاندار ہے اپنی کاسٹ پہ مارجن لگاتا ہے, ہم نے لگایا آپ کی کاسٹ پہ 15% لگا دیا, تو اگر 2200 پہ 15% لگائیں گے یا 1700 کچھ پہ 15% لگائیں گے, ہمیں 15% ہی پڑ سکتا ہے. ہو سکتا ہے 2% مارجن بھی زیادہ بھی لے لیں, لیکن آپ کو وہ $600 سستی پڑ رہی ہے. اور ہر بہن بھائی کنٹینر لا نہیں سکتا, مطلب میں معافی مانگتے ہوئے بول رہا ہوں, لانے کو تو ایک ریٹیلر بھی لا سکتا ہے, لیکن جیسے ان کا ایک ٹارگیٹ ہوتا ہے کہ آپ تین کنٹینر اگر اسٹیبل کے لوگ, جس اسٹیبل کی میں بات کر رہا ہوں, تین کنٹینر اگر اگلے تین مہینے میں لوگے, اس کے لیے والیوم چاہیے, والیوم پھر آپ ہمیں دیتے ہیں تبھی ہم کر پاتے ہیں. تو ابھی آپ کیونکہ بتا رہے تھے بھی سستا کیوں ہوتا ہے, تو میں نے اور اسے ڈیٹیل,
1: بالکل صحیح,
2: لندن اسٹور پہ ابھی وہ ٹیبل کھول کے ہم آپ کو بتانے کی کوشش کر رہے تھے. دوسری خوشی وہ بھی بتا دیں کہ آپ کو تو بہت دور دور تک سنا جاتا ہے, ونسر تک سنا جاتا ہے, تو لندن لوکیشن کی گرینڈ اوپننگ کی ڈیٹ فائنل کر دی گئی ہے 30th May, سیٹرڈے کو ہم کھولیں گے. لیکن کل سے وی آئی پی کسٹمر جو ہے میرے بہن بھائی, سارے آپ وی آئی پی ہیں, تو ہم نے اسٹور 80% سیٹ اپ کر لیا, لیکن اسٹور کی شوبھا کرنے کے لیے ایکسیسرائز رہتی ہے, رگز رہتی ہیں, جو وال آرٹ وغیرہ جو بچے لگا رہے ہیں تو وہ ہم لگا رہے ہیں, لیکن آپ ویلکم ہیں آپ کا. کئی بار آپ سنیک پیک چاہتے ہیں کہ کیا کیسا
1: آیا,
2: کیا پرائز ہوگی, یہ بھی خوشخبری آپ سے شیئر کرنی ہے. اور دوسری چیز ایک ہونیسٹی کی اور آپ کو بتانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ہم نے بھی گرینڈ اوپننگ, چین وائڈ گرینڈ اوپننگ کر رہے ہیں, پانچوں لوکیشن کی گرینڈ اوپننگ ہے. ہم بھی ہر پرچیز کے ساتھ اوور $500 پرچیز, کیونکہ 500 کے چھوٹی تو کوئی آئٹم شاید ہمارے پاس ہوتی نہیں ہوگی, تو 500 اوور آئٹم کے اوپر ہر آئٹم کے ساتھ آپ کو گفٹ دیں گے. گفٹ جو ہے نا بھٹی صاحب, جو میں نے سنا بھی ہے, میں معافی مانگتے ہوئے بول رہا ہوں کہ یاد ہے تمہیں بھی بندہ گروسری لینڈ جانا سی تو کہتے بچے نو ٹافی پڑھا دے, لولی پاپ دے
1: دے,
2: تو ہم وہ نہیں کرنا چاہتے. میں چاہتا ہوں کہ اگر بھٹی صاحب آپ میرے بھائی ہیں یا میرے اور بہنیں ہیں, تو جیسے نارمل ہوتا ہے کہ آپ نہ میں آپ سے گفٹ مانگتا ہوں نہ آپ میرے سے مانگتے ہیں, ہم اگر ایک دوسرے کے کسی گھر جاتے ہیں, چاہے وہ ٹوکن آف لو لے جائیں, فلاور لے جائیں, فروٹ لے جائیں, مٹھائی لے جائیں, تو وہ اسے ٹوکن آف لو, ریسپیکٹ بولتے ہیں. تو ہم نے بھی وہی کوشش کری ہے اور دکانداری بھی کری ہے. تو جیسے آپ کو رگ آفر کر رہے ہیں, وہ بھی ایشلے فرنیچر کی, مطلب فلائر کے اوپر نمبر ڈالا ہے کہ یہ ماڈل نمبر کی تین رگ ہیں, آپ ایک چوز کر سکتے ہیں, اس ماڈل نمبر کے یہ تین لیمپ ہیں ایشلے کے, وہ چوز کر سکتے ہیں, تین ایشلے کی وال آرٹ جو ہیں और उसके मॉडल नंबर आप गूगल डाल पे अगर हम कह रहे हैं कि $300 वर्थ की है तो उसकी रिटेल वैल्यू आप चेक कर सकते हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि वो बहन भाई वाला रिश्ता ना टूटे, कि आप ये ना कहें कि आज तुझे भी वही करता जी मैंने पढ़ा था $10 का कोई डॉलर हम आ गए कोई चीज पकड़ा दी गिफ्ट, तो वो भी गिफ्ट ही है मतलब बड़े डब्बे में पैक करके दे दिया, तो वो नहीं चाहते हम, क्योंकि ये जो पांचवी लोकेशन है ना आप सभी के प्यार और आशीर्वाद से हम हो पा रहे हैं, तो कहते हैं ना कि ये फिर अगर हमारा भी फर्ज बनता है वो गिफ्ट आपको वापस करें तो आप आए, तो ये जो डीलें अब आप आएंगे फ्लायर छप रहा है हमारा और अभी वेबसाइट पे तो नहीं आया, लेकिन हम चाहते हैं कि बुरा लगेगा ना एक वीक बाद बहुत सारी डील दे दें आपको और आज आपको ना दें, तो आप आज से ही आप आए तो सब स्टोर इन जो मैनेजर्स हैं उनके पास सभी के पास वो व्हाट्सएप पे जो हमारा फ्लायर जो छप चुका है और ये जो आपके घरों में आने वाला है उसकी पिक्चर्स हैं, आप पूछ लें कि वो जो डील है वो आप बता दें, तो आज से ऑनर करेंगे क्योंकि हमने कल लंदन से भी कल से ऑनर शुरू करेंगे तो कल से वो भी आपको ऑनर शुरू होंगी, तो हमें आपका ये प्यार मिलता रहना चाहिए आपका साथ मिलता रहना चाहिए, तो उसके लिए बहुत बहुत कोटि कोटि आपका धन्यवाद भी है, तो आए हमें अजमाएं और अपना बनाएं मिड्डा फर्नीचर। आज तो भट्टी साहब मान से कह सकते हैं कि बिड्डा फर्नीचर सर्विंग यू फॉर 5 locations ब्रैम्पटन मिसिसागा स्कारबरो कैम्ब्रिज और लंदन। थैंक यू वेरी मच,
1: बहुत शुक्रिया, बहुत मुबारक आपको, फिर अगले प्रोग्राम में आपसे बात करते हैं। थैंक यू जी,
2: थैंक यू जी।
1: जी जनाब, बिंडा फर्नीचर होल सेल गैलरी नाउ सर्विंग फ्रॉम 5 locations, जैसे भी बताया उन्होंने 30 मई को जो है लंदन ओंटारियो की लोकेशन का इफ्ताह हो रहा है, मिसागा ब्रैम्पटन स्कारबरो कैम्ब्रिज जो लंदन से, आप मिडा फर्नीचर से बेहतरीन किस्म का फर्नीचर हासिल कर सकते हैं। 4169012810 midafurniture.com इनकी वेबसाइट है, उस पर जाके आप अपना होमवर्क भी कर सकते हैं। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान याहिया अफरीदी साहब के खिलाफ शिकायत दर्ज की गई थी, 5 जुडिशल कमीशन का इजलास हुआ और उन्होंने इनको रद्द कर दिया, मुस्तरद कर दिए 5 applications जो लोगों ने दी थी उनके खिलाफ शिकायत, और आज उनकी तफसीलात भी जो है वो पब्लिक की हैं चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने, इस पर बात करेंगे थोड़ी देर में। इस वक्त हम आपके लिए पेश कर रहे हैं आज के शायरी।

0: ریڈیو پاکستان ٹورانٹو سی ایم آر 101.3 ایف ایم اسٹوڈیوز میں رابطے کے نمبر 416-593-0003 تھی. آپ کے علم ہے کہ 27 تاریخ کو انشاءاللہ جو ہے عید الاضحیٰ انشاءاللہ تعالی منائی جائے گی. میں پریئرس کے حوالے سے کچھ انفارمیشن دے دوں. اسلامک سوسائٹی آف بولٹن اینڈ کیلیڈن خلفائے راشدین اسلامک سینٹر کے زیر اہتمام عید الاضحیٰ کی نماز جو ہے البین بولٹن کمیونٹی سینٹر جو 150 کوئن اسٹریٹ ساؤتھ بولٹن میں ادا کی جائے گی. پہلی نماز 8 بجے اور دوسری 10 بجے ادا کی جائے گی. بلونز اور کینڈیز بچوں کے لیے ہیں. ریفریشمنٹ ول بی سروڈ. پارکنگ بہت بڑی اسپیس وہاں پہ موجود ہے. فار مور انفارمیشن یو کین کال 647-400-8004. بولٹن میں کیلڈن میں یہ نماز جو ہے وہ بہت کم ہے. شاید پہلی ہی یہ جگہ ہے جہاں پہ یہ نماز ادا کی جائے گی. تو آپ ضرور اگر اس گرد و نواح میں رہتے ہیں, قرب جوار میں رہتے ہیں, ضرور وہاں تشریف لے جائیے عید الاضحیٰ کی نماز کے لیے. اس طرح سے اقرا سینٹر کے زیر اہتمام عید الاضحیٰ کی پریئر جو ہے وینسڈے May 27 کو میراج بینکوٹ ہال اینڈ کنونشن سینٹر 1917 البین روڈ ایٹوبی کو میں ادا کی جائے گی. پہلی نماز 8 بجے, دوسری 10 بجے, اور یہاں بھی بچوں کے لیے بلونز اینڈ کینڈیز جو ہیں وہ دی جائیں گی. فری پارکنگ, یہاں پہ کافی ایمپل پارکنگ موجود ہے. فار مور انفارمیشن یو کین کال 416-744-2099 416-744-2099. ریڈیو پاکستان ٹورانٹو سی ایم آر 101.3 ایف ایم 7:30 ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں کا وقت. یہ وقت آپ کو لے چلنے کا کینیڈین انگلش ہیڈ لائنس کی طرف, جو آپ کے لیے پیش کرتے ہیں وانی.
1: نیوز کے لیے ہمیں دعوت دیا ہے ٹیم بھٹی ریئل اسٹیٹ. فار آل یور ریئل اسٹیٹ نیڈس کال طلحہ بھٹی 647-295-7861 647-295-7861.
2: گڈ ایوننگ, یو آر لسننگ ٹو ریڈیو پاکستان ٹورنٹو. دس از می وانی ود لوکل اپڈیٹس. ٹورنٹو ٹریفک ٹکٹ ٹاسڈ آفٹر 18-year ویٹ ٹو ہیئر اپیل. City Council to reimburse Chris Moyes half legal expenses incurred during Integrity Commission investigation. The Federal Broadcast Regulator said large TV streaming services like Netflix must contribute 15% of their Canadian revenues to Canadian content. Peel Police makes 65 arrests and lay over 500 charges in retail theft investigation in Mississauga. Peel Regional Police says they have cracked down on a major theft ring targeting big box stores in Brampton and Mississauga. More than 130 people have died and roughly 600 suspected cases have been reported as official race to contain the spread of Ebola in the Democratic Republic of Congo. Toronto Police have created a dedicated phone line for the public to call in any tips they might have about a teenager who has been missing for nearly a week. Two Mississauga men have been charged in widespread gift scam. Foreign Affairs Minister Anita Anand says Canadians who were on board a flotilla heading to Gaza

0: Friday. Stay tuned on Radio Pakistan Toronto for more such updates. Good night.
1: کینیڈین انگلش ہیڈ لائنز وانی آپ کے لیے پیش کرنی تھی. آپ سن رہے ہیں ریڈیو پاکستان ٹورنٹو سی ایم آر 101.3 ایف ایم. اسٹوڈنٹس میں رابطے کے نمبر 4165930003. چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس یحیٰ آفریدی نے اپنے خلاف 5 شکایات کی تفصیلات پبلک کر دی ہیں. سپریم جوڈیشل کونسل کے اجلاس کے اعلامے کے مطابق چیف جسٹس کے خلاف پہلی شکایت پشاور ہائی کورٹ کا وکیل صبغت اللہ شاہ نے جمع کروائی تھی. یہ شکایت 2016 میں جسٹس یحیٰ آفریدی کے خلاف بطور جج پشاور ہائی کورٹ جمع کروائی گئی تھی, جس میں الزام لگایا تھا کہ جسٹس یحیٰ آفریدی نے ایڈیشنل سیشن ججز سلیکشن عمل میں میرٹ کو مد نظر نہیں رکھا. سپریم جوڈیشل کونسل نے 14 مئی کے اجلاس میں اس شکایت کو متفقہ طور پر خارج کر دیا تھا. چیف جسٹس یحیٰ آفریدی کے خلاف دوسری شکایت کراچی کے شہری امجد حسین درانی نے دائر کی تھی. اس میں الزام لگایا گیا تھا کہ شکایت کنندہ کا مقدمہ سپریم کورٹ میں بغیر سنوائی خارج کیا گیا, جو مس کنڈکٹ ہے. شکایت میں کہا گیا تھا کہ 12 جنوری 2022 کو جسٹس یحیٰ آفریدی کے بینچ نے فیصلہ دیا تھا. کونسل نے متفقہ طور پر دوسری درخواست بھی خارج کر دی. جسٹس یحیٰ آفریدی کے خلاف تیسری شکایت کراچی کے رہائشی کامران خان نے دائر کی تھی, جس میں بھی الزام لگایا گیا تھا کہ سپریم جوڈیشل کونسل نے شکایت کنندہ کی ایک شکایت سنوائی کا موقع دیے بغیر خارج کر دی ہے. اعلامیہ کے مطابق جوڈیشل کونسل نے تیسری شکایت بھی متفقہ طور پہ خارج کی. چوتھی شکایت وہاڑی کے رہائشی محمد مسعود نے دائر کی تھی, جس میں یہ الزام تھا کہ 2023 میں دیوانی مقدمے میں قانون اور حقائق کے خلاف فیصلہ دیا, جو کہ مس کنڈکٹ تھا. اس بینچ کا حصہ جسٹس شاہی آفریدی بھی تھے. اعلامیہ کے مطابق اس شکایت کو بھی متفقہ طور پر خارج کر دیا گیا. چیف جسٹس یحیٰ آفریدی کے خلاف 5ویں شکایت لاہور ہائی کورٹ کے وکیل امجد محمود نے دائر کی تھی, جس میں یہ الزام تھا کہ ایک وکیل کو 2024 میں سپریم کورٹ انٹری پر پابندی عائد کر دی گئی تھی. وکیل پر پابندی عائد کرنا مس کنڈکٹ ہے. کونسل نے چیف جسٹس کے خلاف 5ویں شکایت بھی متفقہ طور پر خارج کر دی, اور اس کے بعد ان تمام شکایت کو جو ہے وہ پبلک بھی کر دیا گیا ہے. اس کے اوپر بھی بہت سی بحث ہو رہی ہے. بہرحال اب اس میں کتنی حد تک کیا شکایت ظاہر متفقہ طور پر خارج کی گئی ہے, تو اس میں کوئی اتنی بہت بڑی بات نہیں ہوگی, لیکن مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ بعض اوقات جو پاورز میں ہیں, جو طاقت میں ہیں, وہ اگر فیصلے کریں تو اکثر اوقات جو ہیں ان کے اوپر کوئی بات کی نہیں. اب ایسی چیز ہے, یہ جو اعلیٰ ترین ادارہ تھا جس کے سامنے شکایت پیش کی گئی ہیں اور انہوں نے اس کو خارج کیا ہے, تو ظاہر ہے قانون اس کی اب کوئی حیثیت باقی نہیں. 4165930003 ریڈیو پاکستان ٹورانٹو سی ایم آر 101.3 ایف ایم میں آپ کا ہوسٹ اور دوست ارشد بھٹی ہوں.
2: You are listening to Radio Pakistan Toronto.
3: SSR Auto Repair, 3438 Shepherd Avenue East, Scarborough, Warden or Shepherd Intersection. 24/7 Auto Repair, very close to Highway 401. Tamam major repair work karte hain, body shop, accidental repair, denting, painting, engine repair, oil change, tire change, brake pads and router, wheel alignment, battery and AC service. 24/7 towing service bhi available hai. SSR Auto Repair, call Nazir Chaudhary, Awais Chaudhary or Munir Hussain. 647-321-7444 It's 647-321-7444.

0: 55-50.
1: اگر آپ اپنے فرینڈز اور فیملی کو کینیڈا بلانا چاہتے ہیں تو شہباز اکبر اور ان کی انتہائی پروفیشنل ٹیم آپ کو مکمل کنسلٹنسی فراہم کریں گے۔ اگر آپ ریفیوجی کلیم کرنا چاہتے ہیں یا امیگریشن ریفیوجی بورڈ میں کسی بھی قسم کے اپیل کرنا چاہتے ہیں، بزنس امیگریشن اپلائی کرنا ہو، اسکلڈ ورکر کلاس ہو، کینیڈین ایکسپیرینس کلاس، اسٹوڈنٹ ویزا یا سپر ویزا اپلائی کرنا چاہتے ہوں یا پھر فیملی اسپانسرشپ، تو ہماری ایکسپرٹ ٹیم آپ کی مکمل رہنمائی کرے گی۔ دو لوکیشن سے آپ کو سرو کرتے ہیں، ایسٹ میں مارکم اینڈ شیپرڈ، ویسٹ میں ہائی وے 10 اور اسٹیلز کا انٹرسیکشن۔ ابھی رابطہ کیجیے 416-855-9464۔ شہباز اکبر صاحب کے رابطے کے نمبر 416-855-9464۔ گرین سٹار امیگریشن۔ قرض انسان کا ذہنی سکون چھین لیتا ہے۔ اگر آپ قرض کے بوجھ سے پریشان ہیں تو آل ڈیٹ سولوشن کے ایم صدیق سے رابطہ کیجیے 416-671-0577۔ جی ٹی پر میں 4 لوکیشن سے آپ کو سرو کرتے ہیں، مکمل رازداری اور فیس آپ کے کیس کے سیٹل ہونے کے بعد لیتے ہیں۔ کیس دیکھنے کے بعد مکمل گارنٹی کے ساتھ آپ کو بتائیں گے کہ کتنے فیصد تک قرض معاف ہو سکتا ہے اور پھر سود سے پاک آسان اقساط میں آپ ادائیگی کر سکیں گے۔ کلیکشن کال آنا ہو جائیں گی بند اور آپ کی پریشانیاں ہو جائیں گی ختم۔ ابھی اعتماد کے ساتھ کال کیجیے 416-671-0577۔
2: دی بیسٹ کورمی پیزا ود بیسٹ پرائسز، پیزا پاپ 3075 ریج وے ڈرائیو مسیساگا، اور وزٹ pizzapop.ca۔ فیملی کے ساتھ ڈائن ان کریں یا ٹیک آؤٹ، بچوں اور بڑوں سبھی کی پہلی چوائس پیزا پاپ۔ لذیذ اور مزیدار تندوری چکن پیزا، چیز سٹیک پیزا، چکن شورما پیزا۔ ایکسکلوسیو فیملی آفر، لارج تندوری چکن پیزا، لارج چیز پیزا، 2 ڈپنگ سوس، 3 کینز آف پاپ فار 24.99 اونلی۔ فار مور انفارمیشن اینڈ ٹیک آؤٹ آرڈر کال 905-828-0985۔ It's 905-828-0985۔ Pizza Pop 3075 Ridgeway Drive, Mississauga۔
1: اپنے خوش کے لمحات کو یادگار بنائیں۔ آئیکون ایونٹ سپیس میں شادی، مہندی، ریسپشن، برتھ ڈے پارٹیز، کارپوریٹ ایونٹس، غزل اور قوالی نائٹس یا کسی بھی تقریب کے لیے 3 خوبصورت اور شاندار ہالز ہیں جہاں 1200 تک گیسٹس کی بھرپور مہمان نوازی کر سکتے ہیں۔ تمام حلال ڈشز پاکستانی شیف کی نگرانی میں روایتی ذائقوں کے ساتھ تیار کی جاتی ہیں۔ ان ہاؤس سٹیجنگ، آڈیو ویژول سسٹم، 10 پروجیکٹر سکرینز، مکمل ٹیکنیکل سپورٹ کے ساتھ۔ بہت ہی کنوینئنٹ لوکیشن، 6887 ڈکسی روڈ، مسیساگا۔ ایمپل پارکنگ اور کلوز ٹو ہائی ویز۔ فار مور انفارمیشن اینڈ بکنگ کال مسٹر عالم 437-425-2500۔ اور برمپٹن میں کوئنز مینر ایونٹ سینٹر، 2 آکشن لین، برمپٹن۔ فار مور انفارمیشن کال 416-814-3600۔ کوئنز مینر ایونٹ سینٹر۔
3: صرف مارگیجز، دس راجیو تلوار دا مارگیج سپر اسٹار۔ مارگیج ریزیڈینشل لو یا کمرشل، فور کسٹمائز مارگیج سولوشنز چوز راجیو تلوار۔ مشکل سے مشکل مارگیج ہو، لاسٹ منٹ ڈیل ہو یا پھر کریڈٹ ایشوز ہو، راجیو تلوار کا وسیع علم اور تجربہ آپ کا کام آسان کر دے گا۔ تو یاد رکھیے، مارگیج ان سے مت لیجیے جو مارگیج بھی کرتے ہیں، بلکہ مارگیج صرف ان سے لیجیے جو مارگیج ہی کرتے ہیں۔ کال راجیو تلوار آف لیڈنگ ایج مارگیج ایکسپرٹس 9058191001 9058191001۔ لائسنس نمبر 12374۔
4: خدا نہ کرے اگر آپ کا کار ایکسیڈنٹ ہو گیا اور آپ قانونی مدد لینا چاہتے ہیں، تو نہ صرف ہم آپ کے حق کا جائز زیادہ سے زیادہ پیسہ لے کر دلواتے ہیں بلکہ اپنی فیس بھی آپ کا کلیم دلوانے کے بعد ہی لیتے ہیں۔ اور میں آپ کی اپنی انجم قریشی آپ کی اپنی زبان بولتی ہوں، اور ہمارے پرسنل انجری لوائرز کی ٹیم آپ کے کلیم کو پروفیشنلی ہینڈل کرتے ہیں۔ اور اگر اپنے کلیم کے سلسلے میں آپ ہمارے لوائر کے ساتھ میٹنگ کرنا چاہتے ہیں تو ہماری کنسلٹنسی بالکل فری ہے۔ آج ہی مجھے کال کریں، آپ کے کار ایکسیڈنٹ کیس میں آپ کا انفارمیشن لینا آپ کا حق ہے۔ 416-570-0157 416-570-0157

0: 8732393.
1: Log on to eventsmyteamof2.com.
2: اپنے خوشی کے لمحات کو یادگار بنائیں آئیکاٹ ایونٹ سپیس میں شادی مہندی ریسپشن برتھ ڈے پارٹیز کارپوریٹ ایونٹس غزل اور قوالی نائٹس یا کسی بھی تقریب کے لیے تین خوبصورت اور شاندار ہالز ہیں جہاں 1200 تک گیسٹس کی بھرپور مہمان نوازی کر سکتے ہیں تمام حلال ڈشز پاکستانی شیف کی نگرانی میں روایتی ذائقوں کے ساتھ تیار کی جاتی ہیں ان ہاؤس سٹیجنگ آڈیو ویژول سسٹم 10 پروجیکٹر سکرینز مکمل ٹیکنیکل سپورٹ کے ساتھ بہت ہی کنوینئنٹ لوکیشن 6887 ڈکسی روڈ میں سساگا ایمپل پارکنگ اور کلوز ٹو ہائی ویز فار مور انفارمیشن اینڈ بکنگ کال مسٹر عالم 437-425-2500 اور برمپٹن میں کوئنز مینر ایونٹ سینٹر 2 آکشن لین برمپٹن فار مور انفارمیشن کال 416-814-3600 کوئنز مینر ایونٹ سینٹر

0: اسٹیشن. اگر آپ کے ونڈوز اور ڈورز لیک ہو رہے ہیں یا پرانے ہو گئے ہیں تو وہی وقت ہے کہ انہیں تبدیل کروائیں. رائٹ ونڈو فورس پھر رابطہ کر لیجیے 416-206-3200 416-206-3200. کچھ ڈاؤن پیمنٹ کر لیں, باقی ایک سال بعد چاہے ادائیگی کر دیں. سم کنڈیشنز میں اپلائیں. 416-206-3200. ریڈیو پاکستان ٹورنٹو سی ایم آر 101.3 ایف ایم 24 گھنٹے مانی شاد ریڈیو پاکستان ڈاٹ ایف ایم پہ سن سکتے ہیں. ہمارا ٹیلی ویژن چینل ہے ٹورنٹو 360 ٹی وی. ریئل اسٹیٹ کے حوالے سے کوئی سروس چاہیے ٹیم بھٹی سے رابطہ کیجیے. کال تالا بھٹی 6472957861. گھر خریدنا, بیچنا, لیز کرنا, سائن کرنا, نئے پروجیکٹ میں انویسٹ کرنا ہو, اپنا ای میل ایڈریس بھی ٹیسٹ کر سکتے ہیں. ڈیٹا بیس میں سے ایڈ کر لیں گے. جو بھی نیا پروجیکٹ ہے آٹومیٹک اس کی ڈیٹیل آپ کو ملتی رہا کرے گی. ڈائریکٹ کال کیجیے, اپنا ای میل ایڈریس ٹیسٹ کر لیجیے. تالا بھٹی 6472957861. لیجیے نیوز کی طرف جو پیش کریں جناب زبیر الدین صاحب.
1: You're listening to CMR FM 101.3.
0: نیوز کے لیے ہمیں تعاون دیا ہے انجم قریشی صاحبہ نے.
2: خدا نہ کرے اگر آپ کا کار ایکسیڈنٹ ہو گیا اور آپ قانونی مدد لینا چاہتے ہیں تو نہ صرف ہم آپ کے حق کا جائز زیادہ سے زیادہ پیسہ لے کر دلواتے ہیں بلکہ اپنی فیس بھی آپ کا کلیم دلوانے کے بعد ہی لیتے ہیں. اور میں آپ کی اپنی انجم قریشی آپ کی اپنی زبان بولتی ہوں اور ہمارے پرسنل انجری لوئرز کی ٹیم آپ کے کلیم کو پروفیشنلی ہینڈل کرتے ہیں. اور اگر اپنے کلیم کے سلسلے میں آپ ہمارے لوئر کے ساتھ میٹنگ کرنا چاہتے ہیں تو ہماری کنسلٹنسی بالکل فری ہے. آج ہی مجھے کال کریں. آپ کے کار ایکسیڈنٹ کیس میں آپ کا انفارمیشن لینا آپ کا حق ہے. 416-570-0157.
0: نیوز کے لیے تعاون دیتے ہیں آئیکن ایونٹ اسپیس. 6887 ڈکسی روڈ مساگا, ڈکسی ڈیری کے انٹرسیکشن, 3 خوبصورت حال, 1200 تک افراد کی گنجائش, ایمپل پارکنگ. اپنے خوشی کے لمحات کو یادگار بنائیے آئیکن ایونٹ اسپیس کے ساتھ. مزید معلومات کے لیے کال کیجیے 437-425-2500. اٹس 437-425-2500. آئیکن ایونٹ اسپیس. نیوز کے لیے ہمیں دعوت دیا ہے ٹیم بھٹی ریئل اسٹیٹ. فار آل یور ریئل اسٹیٹ نیڈس کال طلحہ بھٹی 6472957861. 6472957861.
3: بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم, یہ ریڈیو پاکستان ٹورانٹو ہے. اب آپ زبیر الدین سے خبریں سنیے. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا ہے کہ وہ ایران سے افزودہ یورینیم لے کر اسے تباہ کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں. ان کا کہنا تھا کہ ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہے, ہم اسے حاصل کرنے کے بعد تباہ کر دیں گے, لیکن افزودہ یورینیم ایران کے پاس نہیں رہنے دیں گے. ادھر امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو نے کہا ہے کہ امریکہ اور ایران کے درمیان معاہدہ طے پانے کے حوالے سے کچھ مثبت اشارے ملے ہیں. ان کا کہنا تھا کہ پاکستانی حکام آج تہران کا دورہ کریں گے اور امید ظاہر کی کہ اس سے پیش رفت میں مدد ملے گی. ان کا کہنا تھا کہ امریکی صدر کی ترجیح ایک اچھا معاہدہ کرنا ہے اور اگر ہم کوئی اچھا معاہدہ کر لیں تو یہ بہت بہتر ہوگا. دوسری جانب وزیر داخلہ سید محسن نقوی نے جمعرات کے روز ایران کے وزیر خارجہ عباس عراقچی کے ساتھ تہران میں ملاقات کی ہے. اس سے پہلے مئی کے دوسرے ہفتے میں محسن نقوی تقریباً 4 روز ایران میں گزار کر گزشتہ روز منگل کو ہی پاکستان پہنچے تھے. ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی نے کہا ہے کہ امریکہ کی جانب سے نئی تجاویز موصول ہوئی ہیں اور ایران ان تجاویز کا تفصیلی جائزہ لے رہا ہے. ان کا کہنا تھا کہ ایران بنیادی طور پر اپنے حقوق کا مطالبہ کر رہا ہے اور ان حقوق میں ایران پر عائد امریکی